0: Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. Programul Rabla pentru persoane fizice va începe pe 20 iulie. Sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie, a anunțat AFM. Ministerul Mediului renunță deocamdată la criteriul mașinilor produse în Uniune. Comisia Europeană a transmis că ar fi nevoie de proceduri suplimentare ce ar putea amâna lansarea programului cu cel puțin 3 luni. Bugetul rămâne același, 300 de milioane de lei. Cele mai mari vouchere sunt pentru mașinile full electrice, 3.500 de euro. România și alți 10 aliați NATO cumpără o nouă generație de avioane de supraveghere. Anunțul a fost făcut la summitul NATO de la Ankara. Noile aeronave vor înlocui flota veche de avioane radar aflată în serviciu de decenii. Ministrul Apărării Radu Miruță.
1: A fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine.
0: Prețul estimat este de circa 450 de milioane de dolari per avion, iar livrările ar putea începe din 2030. Primăria Capitalei a început evaluarea peste 6.000 de clădiri. Echipele Administrației pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic verifică vizual starea structurală a clădirilor, acesta fiind primul pas concret către o hartă reală a riscului seismic din oraș. Evaluarea nu presupune accesul în locuințe sau costuri pentru proprietari ori asociațiile de locatari. Specialiștii vor nota date despre imobile, în baza cărora se vor identifica posibile vulnerabilități structurale. Imobilele care intră în program sunt situate în special în centru și în zona mediană a orașului. Înscrierile la Academia de Studii Economice din Capitală încep mâine. Sunt disponibile peste 8.000 de locuri, dintre care aproximativ 3.200 sunt finanțate de la bugetul de stat. Candidații pot alege dintre 36 de programe universitare de licență organizate de cele 12 facultăți ale ASE, cu predare în limba română, engleză, franceză și germană. Modalitatea de admitere diferă în funcție de programul de studii ales. Recomandări de la reprezentanții Ministerului de Interne pentru cei care merg la Beach Please. Cadrele MAI vor fi prezente pe litoral pe toată durata festivalului pentru cei care au nevoie de ajutor.
2: Dacă mergeți cu mașina și șoferul este începător, nu-l încuraja să meargă mai tare decât se simte el în siguranță, fără alcool și fără substanțe la volan. Dacă mergeți cu trenul, poate fi mai relaxant, dar nu uitați de lucrurile voastre. În aglomerație, telefoanele și portofelele dispar mai repede decât ai crede și mare grijă la persoanele cu care intrați în contact. Nu toți oamenii vă vor bine. Unii doar banii.
0: În cazuri de urgență, MAI sfătuiește cetățenii să sune imediat la 112. Și meteo de la Morchest, vreme instabilă și ploi astăzi, mai ales în sudul, sud-vestul, nordul și centrul țării. Vântul va sufla cu putere în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 32 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâi în continuare la Kiss FM.

0: Artist Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
2: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
3: 38 de grade!
2: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
3: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
2: E puțin.
3: Incredibil!
2: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
1: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
6: Bravo, Cătălin, bravo!
7: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
5: De mine ai gândit asta?
6: Din puț a venit,
5: din
6: nu?
5: Din puțul gândirii, da, din puțul de nisipar.
8: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
2: La Kiss FM.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ție sete de o evadare în natură? Alege gustul fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
5: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
10: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
12: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Sigur, este execuție bugetară în curs, dar planul este mult mai mare. Ținta de a ajunge la 3% din PIB, România o va atinge înainte de termenul maxim.
1: La summitul anterior de la Haga s-a decis creșterea cheltuielilor pentru apărare până la 3,5% din PIB până în 2035. 4 din 10 profesori de la noi din țară se gândesc frecvent să plece de la catedra. Este unul dintre rezultatele barometrului stării de bine a profesorilor din România, are amănunte Alina Anea.
2: Datele barometrului mai arată că unul din 7 profesori prezintă risc de burnout. Procentele acestea sunt mai mari decât la medici. Peste jumătate dintre profesori spun că sunt stresați. Procentul e mai mare decât în cazul medicilor de familie, 45%, și aproape dublu față de populația urbană activă, 26%. Cele mai vulnerabile categorii sunt profesorii cu vârsta sub 45 de ani, cei din București și cei care predau la gimnaziu. Birocrația și supra-solicitarea sunt principalele nemulțumiri.
1: Alina Anea. Peste 7.000 de posturi din sănătate ar putea fi deblocate. Ministerul Sănătății a început demersurile pentru scoaterea la concurs a locurilor de muncă vacante din spitale. Cele mai multe posturi, aproape 3.000, sunt pentru asistenți medicali. Pentru medici sunt disponibili aproximativ 2.000 de locuri, iar pentru personalul auxiliar 2.200, anunță ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otila. Lucrările de punere în siguranță a blocului explodat din Rahova încep săptămâna aceasta. Vor dura aproape 2 luni, anunță primăria capitalei. Lucrările presupun separarea etajelor afectate, demolarea părții avariate și consolidarea segmentului rămas. După finalizare, o parte dintre locatari vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile. La sport, calificare spectaculoasă a Argentinei aseară în sferturile mondialului. Sudamericanii au întors meciul cu Egipția, au câștigat cu 3-2, deși erau conduși cu 2-0 în minutul 79. Messi a fost din nou decisiv după ce a marcat un gol și a dat o pasă de gol. Argentinianul conduce acum clasamentul marcatorilor cu 8 reușite. Și Elveția s-a calificat aseară în sferturile la penaltiuri în fața Columbiei. În timpul regulamentar, scorul a fost 0-0, la fel și după prelungiri. Au fost ultimele partide din optimi. Campionatul mondial e astăzi prima zi de pauză. Sferturile încep mâine cu duelul dintre Franța și Maroc. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme instabilă și ploi astăzi, în special în sudul, sud-vestul, nordul și centrul țării. Vântul va sufla cu putere în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi ridicate și se vor situa între 20 și 32 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața!

0: De dimineață, păi cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
1: Să fiu așa un băiat bun și să trezește de dimineață, nu doarme mult, că mai erau și alte expresii după.
2: Cred că toți suntem așa azi.
1: Bună dimineața, da? Deci cine se trezește de dimineață e restaurant de la Fazan.
2: Oh, no. E ziua 8-a din July.
1: Da.
2: Așa că țineți-vă bine. Câte zile au mai rămas?
1: Poți să-mi bași și sârbă nasul. O punem și pasta?
2: Rima asta? Sau
1: nu rima, în general. Astăzi
2: o punem, că ne-am apucat de treabă acum.
1: Mâine și pui bine.
2: Bun.
1: Poi bine petrecere, să dăm coronițe, vine din Riga,
3: aduce manualele.
1: Bem cafele, aduce manualele.
2: Așa. Și se așteaptă meciul.
1: Și se așteaptă meciul, da.
2: Asta vă zic, da.
1: Bravo,
2: și ca să știm exact
1: nu
2: care
1: mi-aduc aminte că și uitasem un picuț.
2: E 8-a zi din iulie, vă spunem bună dimineața. E o zi foarte bună astăzi dacă vă treziți, să vă treziți și copilul din voi. Așa se zice, pentru că în calendarul cu buze roșii este trezește și copilul din tine.
1: Deci, am trezit bătrânul de bine, acum ce fac?
2: Acum scutură-te un pic, dă-te de trei ori peste cap.
1: Da.
2: Și transformă-te într-un prinț. Și
1: poate mă fac într-o broască dacă mă dau peste cap. Da. Mai bine așa.
2: E ziua fi copil din nou. Așa e.
1: Da, exact. Mă dau prea spate vorba lui Cristin.
3: Ajungi
1: iar dau bacul cipică, iar dau la șoferie.
2: Exact.
1: Lasă-le, Doamne, iar îmi pică Nichita Stănescu, nu mai vreau.
2: Practic este ziua în care așa scrie în calendarul cu buze roșii că ar trebui să ne bucurăm de lucrurile alea simple.
1: Părina, oare nu auzi, mă, că voiam să întreb mie, oare întârziam și la școală?
2: Asta
1: că ea dacă te dă peste casă, face copilul de neve, ar fi trebuit să vină la timp.
2: Ai dreptate,
1: nu?
2: Da. Dar nu știm adică exact până unde să
1: ia tot
2: dă peste
1: timpul,
2: cap.
1: Ia tot timpul când era diriga cu pixul în mână să pună absenție, ea atunci e intrat nădușit așa toată.
3: Hai la ore, ca la ore, dar la examene.
1: Da.
2: Adevărul că asta cu se dă de trei ori peste cap
1: și se dete,
2: se dete de trei ori peste
1: numai
2: cap.
1: Și numai ce se dete.
2: Încercați ca să vă dați seama de ce vârstă aveți.
1: Amețești de nebune și picul.
2: Încercați să faceți asta și de câte ori puteți să faceți tumbele astea prin casă. Sau aș putea adăuga, iertați-mă acum la 7-11 minute că e prea devreme. Nu încercați așa ceva acasă.
1: Mai bine rămâi bătrân, mă, decât să mă dau de trei ori peste casă, mă fac tânăr iar să vin la bețeala.
3: Și neîncălzit.
1: Și neîncălzit, mă dau tânări să mă dau cu creme după aia de la chinezești, la litele, lava gâștele.
2: Uite, asta era bun astăzi pentru mine, că m-am trezit așa, că am apucat să dorm cu aerul condiționat pornit.
1: Oh! Păi la bogați dormim cu aerul condiționat pornit.
2: Ce-ai, mă, așa m-a luat. Și m-am trezit așa cu, cum se numește asta?
1: Tortii, nu, că e
3: dimineața. Ai după.
2: Da, bravo, Cristin.
1: Asta înseamnă
2: să ai aer condiționat. Vreme, n-ai zis și tu ceva, am zis și...
1: Acu 20 de ani.
3: Am zis de vreme, am zis.
1: Acu 20 de ani.
3: Acu 20 de ani și nu ai vreme să dau.
1: Noi am pus două bucăți de gheață și am un ventilator și pun bucățile de gheață în față la ventilator. Voi aveți aer condiționat, dormiți cu ele seara,
2: mai avem de asemenea, uite, pentru cei care iubesc jocurile video, astăzi este ziua jocurilor video, puternic să fiți cu față. Da, astăzi
1: nu ieșiți din casă. Fifini.
2: Cei care au crescut cu joystick în mână.
1: Până am învățat pătrățelile, era pătrățel rotund, triunghi, nu știu ce.
3: Haide. Jos, stânga pătrat, dreapta cerc.
1: Asta era pe
3: PlayStation.
1: Pe PlayStation și pe Xbox pe partea ilaltă.
3: Uite, la Xbox n-am știut niciodată că n-am avut.
1: Am avut la Xbox am debutat.
2: Nu eu.
1: Nu. Nu, dar abia învățat semalile și m-a trecut ăla, dacă azi pe astea, la și mi-a luat 2 ani până le-am
3: învățat. Asta că la Xbox e cu litere.
1: Ceva, nu, rău
2: de
1: tot. Voi n-ați
2: început cu Tetris?
1: Ba da, te dure aici, aici.
2: Așa, da.
1: Aici?
2: Păi și de unde, până unde, la joystick-uri de astea?
1: A trecut la Șoșoi, mă. Șoșoiul m-a educat. Și mi-a luat 2-3 ani să învăț la Xbox și după aia a trecut pe PlayStation. Nu am înțeles nimic, încă 2 ani. Mi-a luat 5 ani să învăț.
2: Când îți surprinzi băiatul la jocuri video până noaptea, zici, ce faci, mă, și acum te joci?
1: Da.
2: Hai, gata, la culcare. Să duci copilul la culcare și până zici, te pui tu ca tătică acolo să joci o FIFA. Cinstită, da. Bravo. Deci astăzi bucurați-vă de jocurile video. Îi salutăm pe toți cei care îndrăgesc aceste jocuri și mai ales pe creatorilor.
1: Uite, acum, ținând cont că s-a prescris. Oamenii bătrâni în etate, mai ales domnii, ar putea să ne spună la 0722 20 60 20 cât jucau joculețe pe calculator și ce joculețe. Poate să ne spună.
2: Dar
1: nu,
2: cumva...
1: acum nu ar nu să aibă probleme.
2: Asta e din categoria, spune vârsta ta, dar fără să ne spui vârsta
1: ta.
2: Să ne
1: spună, adică ce jucați?
2: Da. Elasticul, adică luați-o de acolo.
1: Vezi de treabă, că noi cipică de am avut soră, suntem specialiști și pe elastic. 2,
2: afișați numărul, 2,
1: 4, 4, 4, 8. 0722 20 60 20 ce joculețe jucați? Puteți să spuneți acum, chiar dacă vă aude soția. Deci eu așa te-am luat, mă, că duci că ai 6 ore de alea. Atenție, Ioan Ovidiu Sabău pe coperta FIFA, cred că 95, acum 30 de ani, nu vreau 95. Să greșesc. Ioan Ovidiu Sabău, fotbalistul român, pe coperta FIFA. Dar spuneți-ne ce jocuri jucați ca să vă spunem noi ce vârstă aveți.
2: Oh, no.
0: dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
4: Facturile vin lună de lună.
5: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
4: La deschis dimineața.
5: Aircash îți plătește facturile.
4: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
5: de care ai vrea să te scape Aircash.
4: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
5: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
4: La kissfm.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 RO, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 RO, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero: Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
11: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
13: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Raniseptol Spray, care ajută la vindecarea arsurilor, tăieturilor și zgârieturilor, și Proctinum Cremă, care contribuie la ameliorarea simptomelor cauzate de hemoroizi. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Mergem și noi în vacanță?
15: Da, e mult de mers?
14: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
15: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
14: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
16: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
18: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
19: Orange e aici.
20: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
21: O experiență.
19: experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
21: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
19: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
22: Bilete pe getin.ro.
23: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
25: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabile în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
26: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
27: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
28: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
29: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clear Men, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
30: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
31: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
32: Bă, ce băiat!
33: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
34: la Kiss FM.
35: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
36: Back to the hits.

0: Petrece, Ciprian, Corina și Cătălin.
1: 7 și 28 de minute. Dați-vă mai aproape de microfoane, vă rugăm frumos.
2: Dacă vă dau mai aproape să ia.
3: În timpul pauzelei noi facem emisiunea paralelă. Emisiunea paralelă e o emisiune ce nu poate fi difuzată pe post, dar tocmai ce am terminat de râs de la emisiunea paralelă și intrăm în emisiunea oficială.
1: Am adus aminte de jocurile video și
2: să jucăm,
1: până să apară jocurile video, erau jocurile astea, cum să zic, manuale, că acum digitale.
2: Nu, am pornit cu tenisul pe televizor al negru. Bingiul care făcea ting.
1: Te uite la aia.
2: Și tu aveai joystick-urile. După care s-a trecut pe Nintendo. Că poți să-i faci reclamă, că nu mai e aia mic, consola mică, Nintendo Game Boy.
1: Așa.
2: Și jucai pe aia Tetris până aici nu mai simțeai astea.
3: Mă, nebunilor, dar niciunul n-ați început cu solitaire? Adică solitaire?
2: Nu, că n-am fost bugetari. Am lucrat direct la patron.
1: Stai puțin, solitaire, da. Până la solitaire era așa, erau Tetris-ul, mai era ăla de încărcai cu caseta, știi?
2: Da, băgai dischetă. Păi ăla era Nintendo Game Boy, era o dischetuță, Mario.
1: Da. Mario, au zis
2: Sound Blaster, mă țin minte pe Dinuța care punea bombe și fugea și bubuia.
3: Da.
2: Fugea Dinuța așa mică cu curul, cu tufundul
3: urmă. Și mai aveam jocurile alea manuale. Le mă țineți minte cu bila, trebuia să punem de la bâlciuri.
2: Era de exteritate.
3: De la bâlciuri.
1: Pac-Man. Pac-Man. Uite, au zis toți prietenii noștri, pentru că astăzi este ziua jocurilor video, inevitabil ne-am gândit și la celelalte jocuri pe care le aveam în sufletul nostru de mici copii, la în fața scării, lapte gros, frunza,
2: mie frunza îmi plăcea.
3: Da, frunza îmi plăcea. 12, frunza de clasa 12.
1: Depinde de vârsta la care se jucai.
2: Bă, de ce să te ție? Că aveam 19 ani, dar eram a 8-a. Mi se părea normal să joc.
3: Cum mai aveai?
2: Era bărbereamă războiul. Mă bărberea cu lava lui colonelul.
3: Olo. Uite, idee de afaceri pentru cine se pricepe la făcut aplicații din astea pentru generația noastră.
1: Da.
3: Să se facă, mă, lapte gros digital. Țară, vrem asta digital. Vrem
2: castelul. Da. Bă, când punea la 6 pietre. Că, exact. A, S, T, L, 6 bucăți.
3: Da.
2: Și le dărâmai cu bășica.
1: Voi vedeți că doar generația noastră are probleme cu coloană?
2: Da.
3: Păi de la lapte gros,
1: asta zic, că noi n-aveam jocuri de-astea.
3: Și-ar mai fi de la iernile alea din apartamente unde erau 10 grade, da.
2: Acum asta o să zică copiii. Vă le ziceați că de la Ceaușescu nu vă dădea căldură. Jucați lapte gros, are la grasul bășalii vitale.
1: Oh, no. Mamă, și parcă să luai avânt așa să fii.
2: Nu era ghebos pe vremea noastră.
3: Da, exact. Eram toți aveam scolioză.
1: Da, eram toți. Păi s-a dat vina pe ghiozdane. Ghiozdane e de vină. Nu, bă, jucați
2: gros și băie și fete.
3: Ce frumoase erau ghiozdanele alea, mamă, că uite, m-am început cu albă ca zăpada și
2: așa. Care miroseau mușama.
3: Da, păi erau din mușama. Nu, erau din mușama.
2: Le mai puneam pe masă,
3: erau ca niște gamele, așa.
1: Deci astăzi este ziua jocurilor video, dar mai este ceva, uite, am lăsat și pentru Corina.
2: Iau,
1: la final, că ea tot ne zice cu SPF, toate astea.
3: Da.
1: Ziua iubește-ți pielea. E practic un reminder bun pentru vara asta, Corina, că tu așa ne zici din când în când.
3: Dincolo de orice cateringă.
1: Luați pe o cremă cu protecție solară, dați-vă, bă, cu SPF-uri, dar...
3: Dincolo de orice caterincă, dacă ar fi să alegeți un singur produs, unul singur, da, din marea asta, plaja asta mare de produse dermatocosmetice, SPF-ul e cel mai important. Acum, fiecare, eu zic o cremă hidratante și pentru doamne și pentru domn și acest SPF. Pentru că SPF-ul nu doar că vă protejează pielea de îmbătrânire, fotopigmentare și așa mai departe, dar vă protejează de cancer,
2: acolo
3: de piele.
2: Acolo unde depune banii la ANAF?
3: Ce?
2: Acolo unde depune banii la ANAF?
3: Nu,
2: SPV-ul ăsta?
3: SPF.
1: Nu mă, s-a ajuns la SPV, că a fost SPA, SPB, SPC.
3: Spațiul privat virtual este o chestie.
2: Așa?
3: Și Sun Factor Protection este altă chestie.
2: Cum era cu tip-topul, de credeam eu că sunteți ăștia de faceți lipstick la tip-top în față. Le-am lămurit și eu mai greu.
1: O să apară și SPG-ul.
2: Da.
1: Acum e SPF, SPG, v-am zis, o ia în ordine alfabetică.
2: SPZ o să apară.
3: Da. SPP,
2: că s-a ajuns la V.
1: Bravo,
3: SPP, aș mai zice
1: SPP,
3: eu.
1: SPP,
3: salutăm.
2: Ei oricum ne ascultă, stai liniștit.
3: Ne ascultă, dar
1: tot
3: și...
1: Tot timpul, adică și, la pe mă ascultă tot.
2: La ei e defect profesional.
3: Și neoficial ne ascultă, da.
2: Ia, măcar ne ascultă acum. Ia, lipește-mă două litre să nu ne mai auzim.
1: Exact.
3: Ce-ai, mă, termin,
1: Doamne,
3: mă,
1: ferește, ce
2: mă, să mai casă mai repede.
3: Păi lasă, că mai stăm, mai avem
2: mâine două zi. Mâine s-a
3: le aduc manualele.
2: Da, mâine aduce
3: manualele. Și caietile și tot.
1: Stați că ne salută prietenii noștri.
2: Și oracolul.
1: Apropo de amintiri din copilărie versus Ion Creangă, zice cineva.
4: Hai să trăiești, Salutate! Bună dimineața! Trăiești, domn director!
2: Hola, senor!
4: Vă salut, domnul Oprișan!
2: Bine, viva Spania!
4: Se trezește de dimineață, dânce? În băutură sau...
2: Aoleu!
4: Te duci la serviciu. Să la Corinuța.
3: Viața mea, suflă pentru meu.
4: Iartă-mă pentru el, dar asta e? Când are dreptate, are dreptate, n-ai ce faci.
3: Scrie și tu acolo undeva.
4: Dați-i drumul la treabă, sănătate.
2: Dați-i drumul la treabă, mă, numai.
3: Notează-mi, vida mi alma, da?
2: Apropo de asta, cu din ce să te trezești, v-am mai povestit un prieten care era la o facultate unde se dormea și peste noapte.
1: Mai bine.
2: Și aruncă rucsacul peste gard, se suie pe gard. Dar își dă seama că e prea jos în partea ailaltă. Dar el aruncase rucsacul și acum se gândea trei noaptea.
3: Facă, da.
2: Bă, s-a sar și
3: un
2: eu după rucsac.
3: Un prieten de-ai tăi,
2: da? Da, da, fost. Așa. Mă rog, s-a întâmplat.
3: Da, așa.
2: Și aruncase rucsacul și acum treia sară după el. Iarnă, minus 20 de grade și era zăpadă. Zice, bă, totuși reușesc, poate să ajung acolo. Și la un moment dat aude un glas și zice... Doamne, oare tu erai? Era paznic, nu era doamne.
3: Așa.
2: Și a zis, nu i-a zis, bă, ce faci, nenorocitule, ori trei noapte rețineți. L-a întrebat doar atât, văzându-l pe gard, stând în expectativă dacă să se arunce de acolo. L-a întrebat doar atât paznicul, bă, tu vii sau pleci? Nu există e în istoria asta? Omenirii. L-a văzut pe gard. A zis, tu sari în partea la te tirezi sau ai venit și sar la noi curte?
1: Ca să știu.
2: A zis, bă, vii sau pleci, ca să știu ce fac.
3: Da.
1: Ce bune,
2: nu
1: da.
2: E uriașa asta?
3: Da.
2: Așa și aici, te trezești. Din ce? Depinde din ce, din beție, din somn, din...
3: Apropo de trezit, că a zis, m-a zbârfit de dimineață, v-am auzit.
2: Aoleu, cine și-a permis?
3: Tu cu Cristin. Ciprian a fost cu minte.
2: Ce bestie, bravo, Cristina,
1: Corina,
2: asta,
1: bă, da.
2: Îl iei, îl crești, da. La zâmb, ce bestie. Deci,
3: și, da, ați avut o întrebare la care am și un răspuns. Dacă eu întârziam la școală și la examene, n-aveam cum, pentru că era trezitul viteză, trezitul șlap viteză. Deci era trezitul deci, șlap
2: deci,
3: viteză.
2: Deci te-ai puturoșit.
3: Da.
2: Dar la facultate prindea examenele de la început?
3: Da, de la început. De la început, da.
2: Adică nu striga dirigul catalogul
3: păi,
2: și
3: mă,
2: tu? Sau...
3: Păi mă duceam cu sacul de dormit să fiu acolo prima.
2: Da.
3: Înțelegi? Ca să nu întârzi.
2: Plecai cu
3: portul. Eram prima acolo.
2: Deci acum ai...
3: Am și îmbătrânit, mă, Cătălin.
2: Da.
1: Da. E, hai.
3: Mă rog, lămățiu verde și tânără ca un spara și baranghe de nasă.
1: Dați-vă de trei ori peste cap, încercați asta acasă și vă dați seama.
2: La prima
1: după prima tură, zice, aolo, 30, după a doua tură, dă 40.
2: Dă o naibită broască și dă păt frumos. Rămân așa de să vină de țeală.
3: Da.
5: Cine se trezește de dimineață, doarme mai puțin, nu?
1: Are dreptate omul, da? Așa este, da.
2: Mamă, cum e asta, nu?
3: Mai avem câteva expresii pe care nu le putem da pe post, da.
1: Uite, apropo de jocurile copilăriei, sau, mă rog, să-mi spui ce vârstă am în funcție așa. De jocul pe care, așa, am jucat Mario și am rămas acolo. 93, 96.
3: 95, maxim.
1: 95. Așa, deci pe acolo a rămas, acolo. Zici.
2: Deci acum da. 30 ceva de ani. L-a întrebat până înainte să moară săracul, era pe patul de spital și l-a întrebat pe Benny Hill, cel mai mare din toate timpurile. M-a dat, zice, regres ceva în viața asta, a cestit acum, că l-a... Și a zis așa el cu perfuzia în mână, a zis că înaintarea mea cu mintea s-a oprit la 17 ani.
3: Ce frumos. Au. Și într-adevăr. Iar ar fi fost, fost cancelat.
2: Nici o poantă nu putea să dea acum.
3: Nu.
2: Nici o poantă. Îl bătea pe piticul ăla, să iubea cu doi bărbați, să, cu gagicile. Nu
3: mâna pe
2: putea
3: da.
2: Nici o poantă să mai dea Benny Hill azi. Niciuna.
3: Da.
2: Avea copii care fumau ăla micul, doamne. Da. Nu.
3: Bine că n-a apucat 2026.
2: Azi la 17 ani m-am oprit.
1: Și că uite-o cine, Cristina Nece. După ce a zis despre lapte gros, a trebuit să caut pe Google să văd ce joc e ăsta.
3: Nu cred.
1: Haide mai,
2: poți scoate la

0: 20 de ani, 9 baze,
1: mii de zboruri directe
0: și mii de povești care s-au legat.
1: Nu din acelea pasagere.
0: De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
2: Atenție, vă vorbește capitanul. Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air.
3: Vorbim aici de o călătorie lungă de vreo 20 de anișori, care, iată, a decolat și din Suceava spre Larnaca, Cipru, alt loc încărcat de istorie. Cipru este de altfel supranumită insula iubirii. Și un lucru e sigur, te vei îndrăgosti de ea cu siguranță. Cu Wizz Air nu s-au legat doar aeroportul dintre ele, s-au legat povești de viață cu duși întors. S-au legat și vise, și doruri, și familii, și, da, foarte adevărat, și vacanțe despre care vorbim în această perioadă. Fă check-in pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air în România și din România, zborul ce ți-a adus mai mult decât o destinație. Dacă povestea ta decolează frumos, aplaudăm și noi aici la aterizare și te așteaptă un voucher de
4: 600 de cocostârci
3: de lei la Wizz Air. Cei născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie 2006, au prioritate la îmbarcare tot pe kissfm.ro. Și avem și mesaje câștigătoare în această dimineață.
4: Clar.
3: Să dăm citire, vă rugăm.
4: Să dăm citire. Și zice așa: Wizz Air nu a fost doar o companie cu care am zburat prima dată spre o vacanță, ci o companie care, fără să știu atunci, mi-a schimbat viața. Acea călătorie a devenit începutul unui nou capitol pentru mine și familia mea. Am rămas în Olanda, am luat-o de la zero, am trecut prin multe provocări, dar am construit aici o nouă viață. De atunci fiecare zbor cu Wizz Air înseamnă mai mult decât o călătorie. Înseamnă drumul dintre două locuri pe care le numesc acasă. Țara în care m-am născut și țara în care mi-am construit alt viitor. Mulțumesc Wizz Air pentru că mi-ai deschis aripile mie și familiei mele către o viață nouă. Și semnează, clar, Claudia din Olanda. Bravo, Claudia!
3: Bine, Claudia!
4: Mergem mai departe. Salutare! Zborul din 2019 Cluj-Paris avea să-mi schimbe viața. Îmi invitasem colega de muncă într-un city break. Eram așa apropiați. Dar nu credeam că o să ajungem să formăm o familie și să avem gemeni împreună. Am petrecut un weekend frumos la Paris, ca mai apoi când am revenit la job să-mi dau seama că îmi doresc să-mi petrec toată viața alături de ea. Bă, ce frumos! A fost un zbor special, încă ne amintim cu drag de el și ne mai dorim să ne mai întoarcem acolo încă o dată. Mulțumesc frumos, ne-a zis Andrei. Bravo, Andresito! Gemenii la Paris, dar nu-i treaba noastră.
3: Așa e aerul acolo.
4: Nu-i treaba noastră.
3: Nu mai puternic de la...
4: Bravo!
0: La deschis dimineața ascultăm
1: poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani.
0: Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
8: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
9: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Ai 40% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson's până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Doi pași, zilnic sărbătorești.
13: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la Doi Pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kröning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la Doi Pași și la Doi Pași Extra. La Doi Pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
14: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
15: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
17: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa, o pereche de sneakers noi și acum... Tadam! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
18: Rămâi pe Kiss FM.
19: Urmează

0: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
7: Kiss Kiss in the mix.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: La nevoie îți pregătit. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stop.
8: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
10: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 9 și 12 iulie ai prosop de bucătărie Mega 100 de metri cu 20% reducere la 10,94 lei și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect.
12: Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
14: În câteva momente.
15: Deschis dimineața.
16: La Kiss FM.
17: Kiss FM.
18: Back.

0: Net. Sanitas are aproape 100.000 de membri.
1: Alina Anea. Precizări în legătură cu cererea României ca Ucraina să anunțe din timp situația în care dronele din Marea Neagră scapă de sub control. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
2: Este rezonabil pentru România să fie anunțată că orice dronă care este lansată la apă în Marea Neagră, produsă în Ucraina, este preprogramată ca atunci când intră din greșeală, din orice condiții, în apele teritoriale românești, să se autodetoneze. Asta se poate face preprogramând drona respectivă, chiar dacă între timp nu mai au comunicații cu drona.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța. Programul Erabla pentru persoanele fizice începe din 20 iulie. Sesiunea va rămâne deschisă până la finalul anului, anunță AFM. Ministerul Mediului renunță deocamdată la criteriul mașinilor produse în Uniunea Europeană. Ministrul interimar Diana Buzoianu, la Digi24.
3: Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări.
1: Cele mai mari vouchere sunt pentru mașinile 100% electrice, 3.500 de euro. NATO a înființat Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență. România este parte din țările semnatare. Instituția financiară va fi coordonată de Canada și va ajuta la finanțarea investițiilor în apărare. Astfel, țările aliate vor avea acces la mai mulți bani și costuri de finanțare reduse. Președintele Nicuș Ordan a transmis că România va găzdui unul dintre birourile regionale ale viitoarei bănci. Instituția ar trebui să devină operațională anul viitor. 14,3 milioane de euro sprijin european pentru reconstrucția salinei Pride. Amendamentul inițiat de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a fost adoptat. Banii vor fi folosiți atât pentru salină, cât și pentru infrastructura publică locală, distrusă de inundațiile de anul trecut. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme instabilă și astăzi cu ploi, în special în sudul, sud-vestul și nordul țării. Vântul va sufla cu putere în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 32 de grade. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.

0: descurcăm. Deschis dimineața. Time to wake up. La Kiss FM.
1: E greu la ora asta, cred că vara, orice ore, nu contează.
2: Da. Nu, iarna e mai greu, sincer. Iarna e mult mai greu.
3: Iarna nu e ca vara.
2: Da.
1: Da.
2: Dar totuși iarna e ca vara atunci când trebuie să ne trezim la 4 și jumătate.
1: Da. Bună dimineața, bun venit așadar într-o nouă oră la Deschis Dimineața. Oră în care avem și binecunoscutul concurs
2: Ai Cuvântul.
1: Da. Ne dăm și noi concursul ca de obicei în fiecare zi. Cristin, după cum se poate observa, iată,
2: taie o roșie, da, taie
1: o roșie, o brânzică, pregătește micul.
3: E șef Cristin. Cristin.
2: Șef Cristin, da.
1: Așa am început noi ora.
2: Inima de băuri. Miroase roșia.
3: Da. Inima de băuri, atenție mare de tot în viața veteranilor Raftul 2. Nu fac reclamă, dar zic, cumpărați produse
2: miroase
3: românești.
2: Miroase până aici.
3: Ce vorbe? Ia uite-te, mă. Puțin acolo verzuie, dar are, are un chiluna.
1: Da. Roșie de la țărani, cum se zice?
3: Da, da. Ai scăpat-o pe picioare să faci gaură.
2: Bio, nu?
3: Bio, bio, da. Și vorbești cu ea că e românească 100%.
2: Da, da.
3: M-a întrebat, te ajung cu pungile până acasă? M-a întrebat, vrei să te ajut cu pungile? Roșie,
2: spune,
3: asta m-a întrebat.
2: A pus cratima?
3: Da.
2: A pus?
3: Da, da, da.
1: E categoria, dați și mie un kil de roșii și spune două.
3: Da.
2: Exact.
3: Două roșii. Da, bun. Da. Mănânci din ele.
1: Mă rog, vorbim despre ziua jocurilor video. Sunt multe semnificații pentru ziua de astăzi, dar ne-am oprit cumva în zona asta pentru că ne-ai dat o provocare. Dis de dimineață, gen, spune ce te jucai când
3: ca
1: la o anumită
3: spun
1: vârstă, spune
3: ești.
1: Ce vârstă și
3: da,
1: cine
3: ca să spun
1: ești.
3: Dacă nimerești Danemarca pe hartă, dacă îți dă harta europeană.
1: Am 25 de ani, zice, când eram mic aveam un calculator Pentium 4. Are 25 acum, dar aveam un Pentium 4. Era cel mai șmecher din cartier. Când am fost odată pedepsit, mi-au pus parolă pe el, până ce mama a venit ea să bage parola. Era udă pe mână și mi-am dat seama de parolă.
2: Băi,
3: a rămas,
2: și
3: dacă a rămas pe butoane urmă.
1: Rămas,
2: maica
1: exact.
2: Ta se ștersese așa, bă, făcuse, băie, făcea da. Sarmale.
3: Hai mă, că ți-o bagi, eu nenorocitule, că vrei să te
1: gărcherie, vezi? Detectiv, mă, de mic.
3: Dă repede SPP, se cum cheamă pe SPP-ul, nu? Sau SRI-ul, atenție mare de tot, un om de bază aveți aici. Nu mai
2: da
3: concurs.
2: Da, da,
3: doar luați.
1: Deci a venit, a băgat parola, era udă pe mână și și-a dat seama de parolă. Bă, ce înseamnă?
3: Imens, bă, copii, bravo.
2: Siguranță cibernetică.
4: Ia, neața. Jucam multe jocuri pe Pentium 3.
1: Așa?
4: Știți voi vârsta. Dar ce mi-aduc bine aminte că aveam un site pe gând în bară jos și stăteam cu mâna pe mouse. Doar să nu vină mama sau tata.
2: Aoleo!
3: Mai scrie-ne că ești imens un site pe gând.
1: Radu din Focșani, da.
3: Răducule! Nu, e Radu de la Focșani.
1: De la, da.
3: 1578. Da. Băi, Răducule, dă-ne mă de acum că ești mare. Aveam un site pe gând.
2: Pe
3: gând,
2: da.
1: Și stătea cu mâna pe mouse.
3: Da, țac! Îl deschidea, îl închidea când venea, citeam
1: ce
3: aici.
1: Ce vorbești, mă, da.
2: Un site pe gând care, ar fi dus la... Să folosim un termen bisericesc, malahie, de exemplu.
1: Aolo!
2: Da, eu ce ai, mă? Acum nu mai putem
3: da
2: să mai...
1: Nu, este... mă, da, poți să zici, dar am zis așa că ne-ai dat cuvinte de-astea.
2: Păi ce vrei, mă?
3: Duce
2: dacă
3: la urmire,
2: nici
3: da
2: asta nu putem să vorbim la radio, la Trinitas, numai despre
3: ce
2: asta să vorbești.
3: Ce comercial face educațiune la radio dimineață? Okay. Niciunul. Da. În afară de noi.
5: Neața matinalilor, neața. Când neața m-am apucat eu de jocuri, jucam Mario. Mario Bros. Pe televizor dintre la alb negru.
2: 45, de la 45 în sus.
5: Mai trimitea la școală. Eu ieșeam pe în cancelarie și era un nene cu avea la afacere acolo, jocuri pe televizor. 2 ore pe zi eram acolo. Eu le-am 2 ore, fugeam acolo.
1: Ia uite, mă.
5: Ia să vedem ce
3: vârstă.
1: Ce vârstă are?
3: Ghicim? 55.
2: 45 în sus.
3: 55.
2: Nu, mai puțin.
3: Ce zice?
2: 40.
3: Păi nu, ne-a dat răspunsul. 55 zice Cătălinuș.
2: 49-50.
1: Eu zic așa până în 5.0.
2: Până.
3: Păi dacă da, se juca pe alb-negru, bă.
1: Păi se juca pe alb-negru, deci noi n-am
2: păi
1: prins.
2: Păi și ce, noi n-am prins, eu și Ciprian?
3: Mario pe alb-negru?
2: Ce da vorbești, mă? Da.
1: Încă mai ai rău, nostalgici care păstrau televizorul negru.
2: Mama așa a luat un Pentium după mașina de scris pe care a aruncat-o după Revoluția, a găsit-o draci, a aruncat-o, a venit acasă cu 282.
3: Cu trolebuzul? Cu tramvai?
2: Nu,
3: autobuz?
2: Nu,
3: a,
2: că la noi Târgoviște,
3: la Târgoviște cu 282 de aici
2: Târgoviște
3: a plecat,
2: nu era 282 la noi și a venit cu calculator, mă,
1: bine, mă,
2: monitor,
1: pe vremuri erau, într-adevăr, internet cafeurile astea și erau puse fix în direcția asta, când te duceai spre școală. Și ce ai, mă, să opresc un pic, să verific mail-ul?
2: Erau strategic
1: da,
2: pus.
1: Da,
2: cum era vis-a-vis de Carabela Barora, de unde nu te vedeai om cu om. Caravela e liceul din Târgu Reze,
3: mai bicicleta de fumă.
2: Ce vorbești? Dar ce?
3: Nu reze mai de perete, eh? Bravo, dar uite mă ce frumos am crescut.
2: Da, da, da.
6: Neața, băieți, să rămână Corinuța.
2: Neața.
6: Băi, da, dar voi toți o mana, mai țineți minte?
2: Cum să nu?
6: Jucam pe foaie. Da, avioanele alea în care...
3: Aleau, pătratul să începe 10.
6: Pe 2. Alea au fost primele noastre jocuri. Așa e. 3-a, 4-a. La școală. Restul jocuri pe calculator după 90. Hai, vă, cum vă zic bună.
3: Și noi de corect, uite, apropo de povestea asta, că-i țoma pan, că-i țoma nap, că depinde ce pune în coada, ape, râuri, munți și așa mai departe. Marea noastră sportivă Ana Maria Brânză de a venit și aici și pe la noi povestea că a zis, băi, eu dacă am băgat 485.000 de turnee pe relația București-Germania cu cartea cu astea, nu prea aveam timp să trecem și antrenorul ne obliga să ne facem temele în dubiță pe relația București-Frankfurt, București-Dortmund, București-Berlin și așa mai departe. Ce și să jucăm țomanap în continuu. Și a zis să vedeți cât o să vă ajute asta când o să fiți mari.
2: Ce frumos,
3: Ana,
2: da.
3: Ana, te pup. Merge mintea.
2: O pup și eu, o cunosc, da.
3: Sportivă uriașă și persoană uriașă și îi merge mintea bine de tot.
1: Nu mai așa, e bine venită când vrea aici la noi.
2: Când vrea. Dar
3: nu, de la în septembrie încolo, nu acu Ana, să nu vii acu.
2: Da. Noi... Sau poate să vină la Ana cealaltă.
1: Da. Ia fiți pe fază, zice așa, bună dimineața. Nu are legătură cu ce vorbiți voi acum.
3: Da, nici noi nu avem legătură cu ce, da.
1: Aseară, ci că eram prin mall. Așa. Am fost așa un magazin cu mezeluri.
2: Așa.
1: Când ce să vezi, am văzut un parizer.
2: Așa.
1: Am intrat în moarte clinică din cauza voastră. Nici nu mai țineam minte gustul. Concluzie, mulțumesc. Ceva bun, curcubeu pe cerul gurii, cum se spune, Maria. Deci de la noi, iată,
2: Maria, da.
3: Am mică cu Maria. Maria, cum zicea și bunica, Dumnezeu să iertă. Mamă, dacă mănânci tu, parcă ne-am hrănit și noi.
2: Da.
3: Bravo, să rămână pentru masă.
1: Hai, poftă bună.
3: Încearcă
1: la nouă zi,
3: mamă, care mănâncă parizări imediat sufletul.
2: Încearcă și alții să ne fure, dar fără
1: nu,
2: succes.
1: Nu, lasă că nu ne fură. Mănâncă
2: ne fură,
1: toată
2: mă, că
1: mic dejun să fie pentru toată lumea.
2: Ne fură, mă, ne fură. All the
0: hits. Unde e muzica bună, e Kiss FM. It's summer.

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
8: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
12: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
14: Orange e aici.
15: Rămâi pe Kiss

0: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
9: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega!
11: Între 9 și 12 iulie ai chipsuri din cartofi Pringles 165 de grame cu 25% reducere la 8,89 lei și înghețate Nirvana 310 grame cu 30% reducere la 28,99 lei. Mega Image!
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: FM.
1: E deschisă dimineața cu vitamina 3C. Ne pregătim pentru concursul Ai Cuvântul. Însă până atunci...
2: Ia gata, mă, fiecare pe pământul lui. Hai, nu las cara voastră. Fiecare pe pământul lui.
1: Adică?
2: Pentru că proprietarea terenului unde se află focul viu din Buzău s-a săturat de atâția turiști și a blocat accesul. În rubrica sugestie

0: fiecare pe pământul lui.
1: La scara lui.
0: Pe pământul lui.
1: Așa.
0: Accesul către focul viu, unul dintre cele mai vizitate puncte de atracție, loc recunoscut pentru coloarele de foc care țâșnesc din adâncul pământului fără să stinge niciodată, așa cum rezervație geologică, geografică, geocutare, gata.
1: Așa.
0: A zis doamna de acolo, acasă toată lumea.
1: Bâși.
0: Hai, bâși pe aici că ia uite, bă. Printre probleme, susține doamna Liliana Ungureanu, unul dintre proprietarii terenului, primele probleme au apărut acum 5 ani.
1: Așa.
0: Când a zis, bă, vreau să obțin cartea fonciară pentru suprafața de teren pe care se află aria asta protejată, dădați voi foc aici.
2: Wow.
0: Ulterior, pe lângă situația juridică pe care o gestiona, proprietatea trebuie să facă și unor provocări că turiștii transversau proprietatea cu diferite vehicule.
1: Zici și corect, acum că sunt ăia care au
0: traversau.
1: Dat cu capul în copac,
0: da,
1: și trans, nu înțeleg.
0: Da, trans... Ideea este felul următor, a zis, de săptămâna viitoare doar mașinile electrice, că astea nu bubuie. Ăștia care veniți pe benzină, mă, mi-ardeți mie aici și pe teren.
1: Da, ardeți gazul, aiurea.
0: Ardeți gaz. Ia gata, mă. Și a zis, de-a lungul timp, am și aprins un pic, dar sunt ițiu partea dumnei. De-a lungul timpului, pe lângă aceste probleme pe care le întâmpina cu fonciirea, nefiind o cale de acces oficial aprobată, nefiind limite ale focului viu oficial să vii și notate în cadastru, mai apar și problemele astea cu turiști. Deci pe dumnei o interesa să delimiteze focul. Aia a zis, bre, tanti, n-avem cum să nu măsurăm focul ăsta.
1: Da, exact.
0: Păi, bre, nu măsor focul, a zis, măsor pământul, nu știu. Ia, și ia, voi ce căutați aici, mă? Când s-a uitat, a dus mâna strea și de la ochi, era unii dumneavoastră să dădeau cu ATV-uri. Băi, n-am văzut cu cine vorbesc, bă! Păi, du- s-a dus către ea. Tați, doamnă, că noi suntem cu foncirea. Și a zis, ia bă, și turiștii care nu înțeleg. Mă, a scris ăștia că ea are protejată?
1: Da.
0: Ce căutați aici? Ia, a zis, fac curse de motociclist, de ciclist din ăsta, ATV-uri,
1: da.
0: Vin să-și testeze mașinile pe proprietățile noastre. Eu nu am acolo am o arie protejată. Eu am o proprietate care vreau să fie respectată. Bă, să faceți un regulament de vizitare. Acum 2-3 săptămâni am avut întâlnire la poliție cu niște turiști care au spus că nu știu, știu că nu se poate urca
1: nu
0: cu mașina la focul
1: viu. Nu știu oamenii,
0: mă! Bă, s-a dus, a parcat, o lată găleată de foc viu, au plecat. Și doamna a zis, nu se mai poate. Doamna Liliana are și dumneai dreptate. Pentru a ajunge în zona... M-am calmat un picuț, am băut. Pentru a ajunge în zona focului viu, scris cu fumare, fumare.
1: Da.
0: Turiștii pot să urmeze două drumuri, ambele aflate însă pe terenul proprietate privat. Ia dumneai.
1: Deci e focul dânsei.
0: E focul dânsei. Pentru că nu a primit niciun răspuns concret din partea gestionarilor așa, tot terenul a fost închis. Hai, la revedere! Focul tată... Atenție, focul viu este în proprietatea familiei mele. Pentru a ajunge acolo, turiștii trec de proprietate. Și atunci a zis, ia, am făcut o cărare de picior, să vă duceți pe aia. Și a zis, cu mașina pe cărarea de picior.
1: Da.
0: Păi și melodie, da. Pe cărarea de pe picior, ce le-am dat-o tuturor.
1: Așa.
0: Pe poteca respectivă să mergeți așa. A zis, păi da, și cu ATV-ul când venim.
1: Corect.
0: Faci un ATV-ul mai mic de o cărare.
1: Da.
0: O roată pe față, unul pe spate, ca un scooter. Am închis acum tot terenul, inclusiv calea de motociclete, am închis ATV-uri, nu mai dau voie la tramvaie, la trolebuze, la nimic. Am închis definitiv tot și da naibii am închis-o cu un gard. N-am mai să mai facem. Da? Focul viu este înconjurat de terenul nostru, a mai spus doamna Liliana. A zis, o să mă liniștesc și eu un picuț.
1: E un pic complicată speța asta funciară, Cătălin.
0: Până când Direcția Județeană de Mediu delimitează focul viu dumnealor.
1: Uh-huh.
0: Cine, doamnă, să vă delimiteze focul viu?
1: Dar eu sunt, iartă-mă că te întrerup, sunt un pic dezamăgită de poporul român. Nu s-a dus nimeni să prăjească un
0: mic. Bravo, bă!
1: Nu s-a dus nimeni.
0: Eu jur, dar mi-era rușine să mulțumesc.
1: Nu s-a dus nimeni să facă un mic. Nu s-a dus nimeni să prăjească
0: de
1: un
0: departe,
1: cartof.
0: Dar cu niște țăpușe la o jumătate de
1: o
0: metru.
1: O bezea cum să faci acum.
0: O țăpușe la jumătate de metru de jur împrejur. Să-l cărnăcior de pleșcoi, n-ai vede ce pică?
3: Păi cum să...
0: Foc natural, frate. Foc natural.
1: Îți dai seama cum iese cărnatul ăla sau micul ăla făcut acolo pe focul natural, focul viu?
0: Nu mai râdeți, că râdeți, astea nu sunt glume.
1: Sunt dezamăgită, chiar nimeni nu s-a gândit la asta?
0: Bă, vreau o cale de acces oficială.
1: Așa, a zis
0: doamna. Pe mic de mână, vreau limitele ariei naturale protejate.
1: Da.
0: 300 de metri, 33, 2004, cât aș. Și ce mic de mână, să se pună un panou de informare cu regulile de vizitare.
1: Păi
0: sunt trei
1: când...
0: lucruri atât de simple.
1: Da.
0: Moară unchii mea din lopătar, dacă nu, eu mă duceam imediat și deschideam acolo un de ăsta de cărnăciori.
1: Bravo, mă!
0: Să vină omul cu
1: uite,
0: țăpușe,
1: spiritul
0: organizat frumos.
1: Antreprenorial, trebuie să vă dea mură în gură, Cătălin.
0: Așa știre, așa prezentator sau invers,
1: da.
0: Numai bășcălie face. Hai să vorbim serios. Focul viu de la Lopătari face parte din Geoparcul Ținutul Buzăului, recunoscut drept sit UNESCO, nu site. Sit UNESCO în luna aprilie 2022, fiind un teritoriu ce cuprinde, corect folosit ce nu care, că nu e om, chiar dacă e viu, ce cuprinde elemente de interes geologic deosebit, alături de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric și cultural de importanță mondială. Deci nu mai mergeți la focul viu, focul viu trăiește, dar este închis.
4: Deschis dimineața cu vitamina 3C, Ciprian, Corina și Cătălin la Kiss FM.

0: ai inspirație, viteză și nervi tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro astăzi, dar mâine am ajuns la
2: 1580 de cocostârci.
1: Mama, atât s-a adunat de la mâine, din ianuarie până în coace?
3: Azi e miercuri, Ciprian. De unde te grăbești așa?
1: Bravo, Corina.
4: Nu mai beți seara neșprițat. Puneți puțin apă, că el are tărie, are tain.
1: Și de misecetă mare, ți-am mai spus că el
4: are tainul ăla puternic, ăla vă doboare pe amândoi. Nu vă mai regăsiți.
1: Da, resveratrulul ăla.
4: Păi ce naiba?
3: Resveratrulul, da.
4: Că mai pus și mesulfit în el, vă termină.
3: Uite, ne scrie...
4: Din zona ori hipotala de aia. Crocondili.
3: Scrie pe Instagram doamna Eva Toc. Zice: mă întreb cu tristețe, cum vor fi diminețele fără voi pe timpul vacanței voastre? Uite, poftim, dai un răspuns la femeia asta. Dă un răspuns, dați un răspuns, că vă bucurați acum.
4: Vine Ana și ne ajută cu avocado.
1: Bravo!
4: Programul se va chema Ana și avocadol ei.
3: Doamna Eva, vine Ana. Da. Vine Ana și vă mai scapă un pic de tristețe. Până în septembrie.
4: Da.
1: Da.
3: Până pe 7, nu?
1: Când vreți voi, mă, să vă întoarceți.
4: Da, nu e problemă, Corina.
1: Asta e problema.
3: E bine și pe 31.
1: Da, nu? Decembrie.
4: Septembrie.
1: Decembrie.
4: Da. Octombrie, da. Să venim de must.
1: Cristi!
5: Cristi!
3: Cristi!
1: Ești cu noi? Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Trăiți! Salut, Cristi, bine ai venit! De unde?
6: Vă salut! Să rămână doamna Corina!
3: Vă
6: de la
3: pop!
6: Câmpia Turzii.
3: Vă pop, domnul Cristi!
1: A, fii corespondentul nostru de la Câmpia Turzii. Ce mai e pe la Câmpia Turzii?
4: Sârmă!
6: Ploaie! Ploaie!
1: Ploaie!
6: Acolo? Așa puțin!
4: Auzi, mă, Cristi, acolo nu era sârmă?
6: Era, dar
4: și
6: nu mai e.
4: Nu mai e!
6: A venit domnul nostru Putin și a luat-o.
4: S-a dus. Și nici sârmă nu mai are țara asta, mă. Și câta țară aveam de sârmă.
1: Cristi, avem pentru tine 100 de euro. Bagnote de 10 euro.
6: Doamne,
1: pentru
6: ajută.
1: Fiecare răspuns corect, pac, o tragi la tine în pușcuriță. Dacă răspunzi corect, evident, primești toată suta. Dar, întâmpin dificultăți, ajută-mă o prișene sau încurcă-mă Corina, da?
6: Da.
4: N-ai nevoie, Cristi, ascultă-mă.
1: Răspunsurile trebuie să înceapă cu litera.
6: Sperăm.
4: Nu cu șoară. Un N. Nucă, nu cu șoară. N.
6: Ok.
4: N. Sunt ușoare, jur. Deci 100 ai la tine în buzunar. Ai la pantalonii cu care ești acum îmbrăcat, ai buzunare?
6: O simt.
4: Ai buzunare la pantalonii cu care ești îmbrăcat?
6: Gata.
4: Gata. Asta era problema.
1: Hai să-i dăm drumul. 10 secunde pentru fiecare răspuns, da?
4: Litera N, prima întrebare. Din ce se fac castelele pe plajă?
6: Din nisip.
3: Bravo.
4: Bun, merge mai departe. Ceremonial și petrecere organizate cu prilejul unei căsătorii.
6: Nuntă.
4: Bravo!
1: Da, ți-a luat ceva, te nu ești...
4: Ești operat, Cristi?
6: Cum?
4: Ești operat?
3: Însurat, adică.
6: Nu, însurat, da. Vede.
4: Păi da. Deci ai uitat asta să vezi ce când mai mănânci tu ciorbă caldă.
3: Dar ce operație ai dincolo de...
4: Da, de când ești operat, Cristi?
3: Apendice l-ai rezolvat?
6: De mult. De mult.
4: Ia auzi, săracul nici nu mai știe de tine. Bun, mergem mai departe. Mic.
6: Trebuie să mă uit pe verighetă.
4: Da.
1: Bun. Bravo.
3: Pe spate unde scrie mic.
4: Da. Mic animal mamifer carnivor cu corpul lung și subțire, blană roșcată și botul ascuțit.
6: Ajută-mă, prișene.
4: Păi ți-am zis eu că vine de la nevastă. Dar mai e alungită un pic.
1: Alungită.
4: Hai că-l știi.
6: Nevăstuică.
4: Asta este.
3: Vine de la nevastă.
4: Vezi că ai pierdut exercițiu. Nuntă, nevăstuică. Vezi să n-ai probleme acasă. Eu zic, atât am zis. La Techirghiol oamenii merg să facă tratamente cu...
6: Nămol.
4: Nicolae Nămol. Substanță imediat cristalizată, albă, folosită la combaterea moliilor.
6: Încurcă-mă, Corina.
3: Nici nu știu cum să-l despart. Nafta. Nafta care e lin. Mai Cristi, nafta...
4: Care curge ca o apă lină.
3: Care e lină, mă? Nafta?
6: Naftalină.
4: Bravo!
3: Aia e, Cristi!
1: Mă, n-ai mirosit niciodată naftalină?
6: Aoleu!
1: Păi aoleu,
4: are,
1: vezi?
4: El e bogat, are numai levânțică, mă, n-are naftalină ca tot. Da, da, el pune la mori naftalină, are
3: și
4: levânțică.
3: Și naftalină asta miroase cu levânțică, au făcut upgrade.
4: Lichid secretat, mai ales de florile plantelor malifere, pe care albinele îl adună și îl transformă în miere. Hai mă, nu zic că nu știi că nu știi pe asta. Nectar.
3: Ce beau zeii mai?
6: Mă gândeam la polen.
4: Hai, concentrează-te un pic. Comunitate stabilă de oameni constituită ca stat, apărută pe baza unității de limbă, de teritoriu, de viață economică. O știi.
3: E un termen un pic mai vechi, dar...
4: Păi națiune. Nu e o națiune?
6: Națiune.
4: Dacă e stat cu teritoriu, limba, hai că era ușor. Interval de timp cuprins între apusul soarelui și răsăritul lui. Un te-ai blocat să înțepenezi. Păi dacă între apusul soarelui și răsărit... Păi nu e noapte.
6: Noapte.
4: Apune soarelii și dimineața răsare.
6: Noapte.
4: Noapte, da. S-a făcut noapte.
3: Uite
4: și în capul tău, concentrează-te un pic.
6: S-a făcut noapte și la mine, da.
4: Hai, uite,
2: noapte și e târziu, bărba.
4: E noapte și e târziu. Sumă de bani în monede sau în bacnote sau bani gheață?
6: Sumă de bani. Mai blocat-o, Prișene.
4: Eu!
1: Mă, stai un pic, hai să dăm cu revenele omului.
4: Stai,
1: un pic,
4: mai facem o glumă ceva. Numerar! Hai mă, că nici asta numerar. Nu era... Hai, concentrează-te. Ia a venit mama soacră. Ia băgăm întrebarea.
1: Ei, mama, mamă, cu ce te ocupi? Că te văd așa un pic palid.
3: Emoționat.
6: Hai, sunt blocat.
3: Păi nu, cu ce te ocupi în afară de asta?
1: Hai mă, că e blocat în lift.
6: Protecția muncii.
4: Fii atent, Cristi, concentrează-te. Ultima întrebare. Atenție mare de tot. Bucată de țesătură fină, de obicei borangic, folosită ca broboadă. Dar veni mama soacră pe cap cu ea.
6: Da. Năframă.
4: Ai revenit.
3: Bravo.
4: Ți-ai revenit, bravo. Bravo. Merge puțin, ai revenit ca la mal, nu? Ala era s-a necat.
1: Da.
4: Bravo.
1: Holo.
4: Cristi, 60 de cocostârși. Vezi de treaba ta că-s bun și ăștia. Pe praful ăsta să fie primit. De la noi mai puțin, de la Doamne, Doamne mai mult. Așa
3: mai
4: să
3: mult
4: zici.
3: De la Doamne, Doamne,
1: da. Ce făceai? Când te-am sunat noi, ce făceai?
6: Ascultam, vă ascultam pe voi și mi s-a închis radio. Că mi s-a terminat bateria.
4: Astăzi nu ieși din casă. Astăzi nu ieși din casă, Cristi, casă. Dacă poți sau ai mare grijă. Aprinde mai pe niște lumânări înainte după aia.
3: Nu mai proteja pe nimeni, lasă-i în Doamne.
4: Da, lasă-i neprotejați. Pe tine protejați. Scoate foaia aia și semnează tine, drumul, da, spre muncă, trece prin următoarele puncte. Semnează tu pentru tine tâi.
1: Mai bagă odată o tură de somn.
3: Auzi, dar cum protejezi tu oamenii la muncă? Stai mă puțin, ia
4: stai că ai venit soacra.
3: Eu sunt cu scra.
4: Da.
3: Cristi, cum protejăm noi oamenii la muncă? Invest ce să facă, ce să nu facă astea?
6: Da. Nu, eu fac pe polițistul și urmăresc să văd ce fac ei.
4: Mamă!
6: Și strig la ei și... polițist rău, știi?
3: Așa.
6: Îi urmăresc așa de la distanță, văd
4: pe
6: ce
4: camere,
6: fac.
4: Te uiți pe camere?
6: Live, mai bine. Acolo, printre ei.
3: Stai cu vergeaua printre ei?
6: Cu
3: bătița
6: aia mică, da.
3: Oh, no!
4: Bine, Cristi, bravo, bravo.
6: Bătița aia cu năframă, știi?
4: Corect, cu năframă, bătă de băț.
3: Da.
4: Sănătate mult, te mulțumim, vară frumoasă.
6: V-am pupat.
4: Sănătate, la mai bine, pa, pa.
0: Ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească. Deschis
1: dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Pe cât îți stă în putință, fii bun cu oricine. Adesea ai nevoie chiar de mai mici ca tine. Cum am să arăt prin două exemple de îndată, atât e în pilde povața de bogată. Pornind să hoinărească prin lume teleleu, chiț-chiț se pomenește sub laba unui leu. De data asta, craiul jivinelor s-abține și lasă în viață. Fapta avea să-i prindă bine. Cu toate că ea nevoie să crească o namilă ca el ar fi având cândva nevoie de un pârlit de șoricel, odată șoricelul, zărindu-l într-o plasă, răhnind, țărind zadarnic, dar neputând să iasă, se apropie de plasă și roade un ochete, făcând să se deșire îndată ațăria. Răbdare, deci, și truda depusă pe îndelete mai rotnicesc adesea ca forța și mânia. Astăzi s-a născut, pe 8 iulie 1621, Jean de La Fontaine. Și în loc de chisopedie, pentru că am avut șoricelul și leul, a fost chizopedia. Mai scurt.
0: Când știi că nu știi, afli de la Oprișan. Ascultă chisopedia.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte

0: bugetul și ziua.
1: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
5: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
6: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată, pentru că business-ul tău să meargă mereu înainte. Profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
11: Între 8 și 14 iulie ai Snack Lays diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Rămâi pe chit.

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
2: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice. Vino în magazinele JISC între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos. Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 9 și 12 iulie ai chipsuri din cartofi Pringles 165 de grame cu 25% reducere la 8,89 lei și înghețate Nirvana 310 grame cu 30% reducere la 28,99 lei. Mega Image.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Se pregătește micuța emisiune.
7: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
8: Corina a venit la ore suplimentare.
7: Am fost obligat.
8: Mie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
9: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
10: La Kiss FM.

0: companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oștenii mei.
2: Tizuim măria ta. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șarpă,
0: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să ne bunesc.
2: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
4: Bună dimineața.
0: Ațipisem și eu un picuț. Ațipisem trezirea, da. Ce trebuie să zic acum? Ora 9 și mai... Aha, 9! Ora 9! Știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
5: Bună dimineața, bun găsit la știri. Probleme pe calea ferată în această dimineață pe regionala Iași, între Dolhasca și Lespezi. Un tren s-a defectat în mers, iar trei garnituri au fost oprite în stația Dolhasca. Între timp a fost trimis acolo o locomotivă de ajutor pentru a remorca trenul defect. Garniturile oprite temporar în stație înregistrează deja întârzieri de peste 2 ore. România și al 10 aliaz NATO cumpără o nouă generație de avioane de supraveghere. Anunțul a fost făcut la summitul NATO de la Ankara. Noile aeronave Saab Global Eye vor înlocui flota veche de avioane radar aflată în serviciu de decenii. Ministrul Apărării Radu Miruță.
6: A fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine.
5: Prețul estimat este de circa 450 de milioane de dolari per avion, iar livrările ar putea începe din 2030. Salvamarii cer turiștilor să respecte instrucțiunile atunci când intră în apa mării. Curenții sunt extrem de periculoși chiar și când marea pare liniștită. Salvamarii reclamă că mulți dintre turiști se aventurează în valuri în ciuda steagurilor arborate, iar când sunt avertizați sau scoși din apă, unii devin agresivi. Șeful salvamarilor din Costinești, Nicu Serafim, la Digi24.
7: Mare parte sunt violenți și încearcă să dea tot felul.

0: prevenirea practicilor comerciale incorrecte, siguranța plăților și procedurile de retur. Ghidul poate fi consultat pe site-ul ANPC. Cei care merg la Electric Castle pot coborî cu trenul direct în Bonțida. CFR anunță opriri suplimentare în stația din comună în perioada 15-20 iulie pentru mai multe trenuri din toată țara, inclusiv pentru garniturile din capitală. Biletele pot fi cumpărate online pe CFR Călători sau din stații. La sport este oficial, Radu Drăgușin va juca la Fiorentina. Fundașul de 24 de ani a evoluat la Tottenham 2 ani, timp în care a suferit o accidentare gravă. Drăgușin vine în Italia sub formă de împrumut, iar în cazul unui transfer definitiv, clubul din Serie A trebuie să achite 17,5 milioane de euro. Ploi și vijelii, anunța ANM astăzi în toată țara, e cod galben până diseară, iar meteorologii atrag atenția că vor fi și rafale de vânt de până în 70 de km pe oră, descărcări electrice și căderi de grindină. Știrile la final, facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
1: Facem sport, dar o lecuță mai greu. Știu că toată omenirea se gândește la ce s-a întâmplat aseară cu Leonaș. Nu despre asta vrem să vorbim, pentru că ochii ne-au fost clătiți dis de dimineață de un material desprins din Gazeta Sporturilor. La rândul nostru ne desprindem foarte greu ochii de acest material. Corina, la 85 de primăveri, fostul șef al federației se iubește cu o artistă de 32 de ani.
2: Frumos.
1: Ea declară că sunt respectată și mă simt fericită. Avem și poze cu dumnealui, nu ne interesează, l-am plutat blura. Marco Polo, așa-l cheamă, Marco Polo del Nero, adică după ce că e Marco Polo ieșit del Nero, 85 de primăveri bătuți pe muche, fostul președinte al Confederației Brazilene de Futebol, are o relație cu doamna Clara Brasil, că de-aia ieșit din Brazilia, încă din 2019, dar cuplul acum a început să apară frecvent pe rețelele de socializare. Bunicule, mata, poți să faci poza, că nu se supără nimeni. Diferența de vârstă dintre ei doi este abia de 53 de primăveri.
2: Da. Nu o să simte... El când ieșea la pensie specială, ea tocmai se năștea.
1: Ea se năștea, scotea primul oa. Iată, ei sunt împreună din 2019, când el era mult mai tânăr, avea 70 și ceva de ani. Ea avea 12. Actrița de 32 de ani a postat o fotografie rară cu ei și a scris: astăzi este ziua lui, nu știu dacă mai apucă pe urmă. Astăzi este ziua lui și postez o fotografie cu iubial meu. Iubial meu, după cum se poate vedea, se rează medeia, pentru că
3: nu mai pot.
1: Vezi de treabă, că uite, poza cu ea, o artistă, poza cu artista ne interesează.
2: Dar ce face mai exact, doamna? Adică cântă, dansează?
1: Păi... Sunt foarte respectată de către el, foarte iubită. Clara Brasil a apărut prima dată în emisiunea Zora Total, care nu mai există între timp de când a apărut ea, și a fost și musa carnavalului de la Rio, unde a defilat de școli la socolile de samba. Ea l-a găsit pe bunic...
2: Deci e dansatoare.
1: Da. Ea l-a găsit pe Del Nero, a început să-și construiască apoi o carieră de cântăreață de funk și a lansat chiar două piese, mă rog, sub numele de scenă, cu tare fan a echipei braziliene Atletico MG, cred că e Atletico Duminas Gerais, și ea acum prezintă emisiunea pentru animăluțe, Corina, Miau.
2: Așa.
1: Miau scris legat, Miau en latido.
2: La Agro TV?
1: Nu știu, da, nu. Nu, pe canalul RDTV.
2: Ah, ok.
1: Așa, are 433.000 de urmăritori, puțin la cum arată. Și iată...
3: Să vedem poze.
1: Sar peste intertitlul Marco Polo suspendat pe viață pentru corupție. Asta nu interesează pe nimeni de...
2: Da, ce avem?
1: Și eu, împreună cu colegul din ultima bancă, ne uităm pe pozele existente.
2: Da.
1: Dacă poți și pică să ne ajut cu o melodie mai lungă.
2: Dar n-ai zis, mă, că Neymar se retrage.
1: S-a retras treaba lui.
2: Leonaș, ce a făcut?
1: Merge mai departe. Preza braziliană, nu știu ce, sănătate, numai bine.
2: Deci ea face emisiune cu animăluțe, să înțeleg?
1: Cu animăluțe,
2: Dar ce avem, mă, cu? Adică de ce să judecăm femeia? Pentru că ea a găsit respect.
1: Respect.
2: Fix ce-și trebuie la 32
1: de ani. Și noi o respectăm.
2: Respect.
1: Respect.

0: E deschisă dimineața la Kiss FM. Ora asta, mare atenție că mai plătim o factură. Așa că dacă vreți, intrați pe kissfm.ro sau direct din aplicația Kiss FM și înscrieți-vă la concursul care facem în această săptămână. Ți-a venit factura?
1: Asta la Digi.
2: A venit?
1: De unde știut că trebuie să...
0: Hai, vezi? Mi-apare în bingăne. Bing.
1: Ia uite, de stau liniștit și o plătiți
2: păi
1: voi?
2: Păi asta e dintre cele mai
0: n-ai
2: mici.
0: Voie tu să participi la concursul ăsta.
1: Am auzit
2: mă,
1: asta de 4 ani de zi.
2: De 4 ani n-avem voie? N-avem voie, îți dăm peste mâniți?
0: Trebuie să fii de partea cealaltă a difuzorului sau a microfonului.
1: Mă duc în camera island. Și tot drumul la un difuzor. Asta e problema tipică.
0: Hai că avem știrile deschise dimineața. Avem breaking news-ul venit de la Corina Băcanu.
2: Da, ideea e în felul următor. Atunci când primești musafir, nu trebuie să ai casa curată.
1: Aoleu, deci s-a schimbat totul?
2: Totul s-a schimbat. Noi obișnuiți ca pe vremea lui Ceașcă, când venea tovarășul în vizită, a fost la Târgoviște de două ori, l-am prins.
1: Ultima dată nu a fost cu noroc.
2: A treia oară.
1: A treia oară a fost cu ghinion.
2: Da,
1: când a venit.
2: A treia oară la Târgoviște nu i-a prit. Și se făcea, se asfalta, se puneau borduri, se dădeau copaci.
1: Tu la bordură l-a pus și ultima dată.
2: Da, dar erau nevopsite atunci.
1: Nevopsite.
2: Se dădeau cu var, copăcei. Era o curățenie. Noi, ce copilașii, frumos. Ne îmbrăcam toți în alb, mâniții în sus, leșinați pe acolo. Ceva frumos. În sfârșit,
1: nu se mai
2: face
1: așa.
2: Nu. Noi am prins și generația noastră X și milenialii bătrâni au prins treaba asta, obiceiul ăsta prost, cum zic, uite, acum cercetătorii, să faci curat înainte să vie muzafirul. Nu! Greșit!
1: El nu mai să faci... dar de ce? Aveți și o explicație?
2: Da, da. Uite, zic așa cercetătorii de poziare.com, dacă totul e impecabil, musafirul are senzația că n-are voie să respire. Îl inhibi, practic, îl inhibi.
1: Nu mai bine aduci un gândăcel într-o cutie de chibrituri, îl lasă treacă frumos, precios, lasă-o meargă de alatul.
2: Ce trebuie să ai neapărat atunci când vine musafirul? În primul rând, praful, nu mai zic. Praful e parte din noi, oricum. Adică dacă n-ai praf, înseamnă că nu trăiești pe lumea asta.
1: S-a dus și mama soacră pe Marte, am zis, să moară viața mea cât praf e aici.
2: Exact, exact. Dacă n-ai praf, nu ești om.
1: Da.
2: În primul rând, ce trebuie să faci? Adică ce trebuie să faci? Să ai...
1: Rar ca să-și noteze oamenii.
2: Da, notați, scriți. Ce trebuie să ai curat, într-adevăr? Chiuvetili, să nu miro... Nu.
1: A, nu?
2: Nu.
1: Nu? Nu mai, nici ești.
2: Chiuvetili.
1: Toaletili. Da.
2: Și cam atât.
1: Atât.
2: În rest...
1: paharele, nu e cu...
2: Nu, măi, dai din ce ai băut aseară.
0: Așa. Pui... ștergi un pic cu cervețel.
1: Da. Da,
2: faceți schimb de ADN-ul. Faceți imunitatea bună. Deci, ce e ok să fie, să ai în casă ca să pară cât de cât locuită și omul ăla să nu se simtă stingher, să nu simtă că dacă pune să așează într-un colț și așa mai departe te deranjează. Deci trebuie să ai așa. În chiuvetă, în chiuvetă înainte de a îl chema, curățați și voi țevile alea, puneți un mister din ăla sau ce puneți voi, dar aruncați acolo 2-3 farfurii nespălate pentru că el trebuie să se simtă
1: lași tot,
2: da? Chiloți, dacă aveți, la uscat sau sutiene.
1: Tot în bucătărie,
2: mai ales dacă ai open space și țusuci acolo chiloții și șosetele, trebuie să vadă că și tu ești om. Și tu ești, nu ești printre zei. Și tu porți chiloți și sutien. Așa, ce mai... el trebuie să aibă senzația asta că nu se află într-un showroom, unde n-are voie să atingă nimic. Că stă doar pe bucă așa puțin, înțelegi? Dacă el e stresat, nu poate să stea ca lume. Deci, poți să ai așa, și zic cercetătorii pe puncte, 2 farfurii în chiuvetă, o cană de cafea uitată pe masă cu...
1: într-un colț pe etajeră.
2: Dar să nu fie cu mucegai, să fie de 2-3 zile, dar fără mucegai, pantofii aruncați la intrare, ce aș sugera eu e să fie dezinfectați un pic, o pătură făcută ghem pe canapea, chiloții mă împachetați frumos, puși într-un colț pe etajeră.
1: Cine ar, dacă asta e la italieni, n-ai asta îmi lipsește.
2: Da, da, așa. Sutienul atârnat de clanță.
1: La fel cine are.
2: Da, cine are, da. Câteva jucării pe jos și un deș de praf. Adică nu...
1: Bine, mai costisitor, bă, să fac rost de praf. Nu mai bine fac curat?
2: Da.
1: De unde fac rost de praf?
2: Păi lași 2 săptămâni când
1: vii și sutien iau de la mine, dar praful ăsta de unde fac rost?
2: Sutien iau de la tine? Mai spune-ne despre tine, Cătălina Oprișan.
1: Bine, cu vrei să scoți? Cu ce? Dau
2: nu, știu că ai... Da, așa. Frigiderul care dezvoltă civilizații noi, spălați-l înainte totuși.
1: Acolo, asta e ce cu baia și sunt un frigider la mine.
2: Da. Punga cu pungi, dacă e să o lăsați la vedere, nu-i problemă.
1: Acolo.
2: Nu-i problemă. Ia scoate-o, mă.
1: Unde?
2: Punga cu pungi, așa.
1: Ia uite, stai că băia și un pe.
2: O colecție în jurul chiuvetei. Trebuie să ai o colecție de pahare de ieri, de alaltăieri, pe care ai uitat să le speli. Sertarul pe care dacă îl deschizi cad niște...
1: Păi stai, adică... dar vin și mă controlează și insertarea cu...
2: Păi nu, dar tu te umbli prin casă.
0: S-a nepidu, mă, direct, deci da. Te pine pe cine
2: când, chem. Când le pui ceva în pahar, sufli în el așa un pic și îl ștergi, înțelegi?
0: Cum era? Ca pe oglindă, așa, când vrei să apărești.
1: Da, cu el ca să scârți.
2: Dacă exact. faceți mici, că știu asta, știu trucul ăsta de la Cătălin Oprișan, că le știe de la cineva, un prieten apropiat, faceți schimb de ADN-uri în felul următor. Eu n-am mai auzit de mult așa ceva, dar trebuie să vă zic și vouă, pentru că v-am zis în timpul publicității. Noi avem aici o emisiune paralelă și povestea că Cătălin, nu știu, un prieten de-a lui care s-a dus înfometat la o distracție cu mici, la un grătar cu mici, la nașu. Și s-a apucat gazda să pună micii pe grătar. Și în timp ce punea micii pe grătar, lua niște apiță în gură și scuipa peste mici.
1: Ce era popier că s-a prindea.
0: Păi seama, dar nu așa să faci.
1: Păi să-i lăsa să s-a mâncă micii. Tu ai mâncat mici arși?
2: N-aș mânca.
1: Avea popierul la el.
2: Schimbul de ADN mereu dezvoltă imunitatea. A mai mâncat tactul? Da, ca niște. În sfârșit. Așa, o plantă moartă, dacă aveți, e bine, pentru că înseamnă că se trăiește mult în casa aia.
0: Așa. Bă, dar tu te uiți, bă, ce te uiți aici? Nu e din categoria așa, nu?
1: Ce surse aveți, băi, mamă?
2: Mă, eu citesc din cercetători, că nici cercetătorii nu mai au dreptate, bă, băiatule.
1: O plantă moartă.
2: Coșul de gunoi trebuie să fie semi-plin, coșul de rufe cu vârf, mereu, ca să vadă omul ăla că ești și tu om ca el, mă. Dacă te duci într-un muzeu, ai văzut că în muzeu stai așa, stingher, n-ai voie să pui mâna pe exponate, n-ai voie să pui mâna pe nimic. Te simți așa, de nici ciund. Și celebrul sertar cu medicamente expirate, după vremea când era domnul Băsescu președinte Tresai. Da.
1: De vin contra vinului sau în general?
2: Ce?
1: Medicamente.
2: Păi nu, că nu-și mai face vinul efect. Asta e a lui Ioana State, să dăm creditorului, cum ar veni. Și concluzia studiului, musafirii nu vin în inspecție de la protecția consumatorului. Deci nu sunt piedone toți, vor să stea de vorbă cu tine, vor să se simte oameni ca tine și dacă trebuie să se mute un teanc de haine ca să se așeze pe canapea, e un sentiment bun, e un sentiment în care tu te simți ca în familie și e un sentiment de... primire bună, de primire cum se cade, de primire ospitalier. Nu mai faceți curat înainte să vină musafir.
1: Nu.
2: Eventual, puneți-l la treabă.
1: Faceți după ce pleacă el.
2: Exact.
0: Gata? Astea au fost lecțiile de...
2: Și vreau să întreb teleascultătorii, dacă mai avem timp și mai avem, desigur, timp.
0: Da, până la 10.
2: Cum ați dat voi peste... Ce nenorocire ați dat atunci când ați fost în vizită la cineva sau și de partea cealaltă a ușii, desigur? Cum v-au găsit musafirii atunci când au venit pe, să zicem, neanunțat?
3: În aeroport e doar începutul poveștii.
4: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
5: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile, pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
6: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
7: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
5: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
7: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe beredev.ro.
11: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
12: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Te-ai uitat la el și ai spus... Foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
15: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
16: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Fiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
19: Orange e aici.
20: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Ola la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clear Men, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabile limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Se pregătește micuța emisiune.
10: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
11: Corina a venit la ore suplimentare.
10: Am fost obligat.
11: Ce place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm.
12: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10
13: la Kiss FM.
14: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
15: Back to the music. Back to the music.

0: întreținere,
1: facturile nu iau niciodată pauză.
0: Dar azi, una poate fi plătită de Aircash la Deschis dimineața.
2: Corect, tătuță, facturile vin lună de lună. Unele sosesc cu minți, altele viu cu tupeu maxim. Fix când ți-ai mai făcut alte planuri cu bani. Așa că împreună cu Aircash vrem să vedem care este factura ce te enervează cel mai tare și pe care ai vrea să ți-o ia cineva de pe cap luna asta. Intră pe kissfm.ro și răspunde la întrebarea: care este factura ce vine lună de lună cu tupeu maxim și ai vrea să ți-o plătească Aircash pentru tine? Așa cum zicem de fiecare dată, câștigătorul primește echivalentul facturilor lunare, 600 de lei cash de la Aircash. Ați prins-o? Deci cash de la Aircash. Și foarte important, cu Aircash îți poți plăti facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Fără drumuri, fără cozi, fără ghișee și fără taxe suplimentare de tranzacție pentru plata facturilor. Da? Păi Aircash îți plătește facturile acolo la Deschis dimineață. Ce trebuie să...
3: Condiția de bază.
2: Fii atent, noi citim mesajul. În timpul ăsta, tu suni. Factura la întreținere îmi dă dureri de cap în fiecare lună. Mereu apare un fond nou pentru ceva, mereu trebuie făcute niște achiziții pentru binele comun al locatarilor din bloc și efectiv am luat o razna când văd cât vine întreținerea lună de lună, ne-a scris Ștefania Andreea, pe care o sunăm. Ai sunat-o deja.
3: Păi să vedem dacă ne răspunde.
2: N-a răspuns, sănătate. Deci nu mai e că trebuie să răspunzi la niște întrebări, trebuie să răspund doar la telefon.
3: Atât, mă, dacă să ți se plătească factura.
2: Ia, Ștefania!
4: Alo, bună dimineața!
2: Să rămână, bună dimineața! De la Kiss FM te deranjăm, suntem cu banii de la Aircash în mână. Ca să-ți plătim facturile. Tăticule, ai dat mesajul câștigător, Cipică te-a sunat, ai răspuns, 600 de lei sunt ai tăi de la Aircash. Ca să-ți plătești facturile. Gata, tata,
3: ce factură?
4: Bine, am început dimineața.
2: Asta, da. Dar erai la cafeluță? Ce făceai? Ia spune-ne, Ștefanie.
4: Nu. Nu mai vedeam la telefon cu șefa mea și am închis când m-ați sunat.
2: Nu-i mai răspunde. La 600 de roane astăzi poți să nu-i răspunzi. Lasă-o să spune, să se perpelească ca sardină în suc propriu.
3: Bravo, hai vacanță frumoasă.
2: Bravo, Ștefania.
4: Vă mulțumesc, băieți, vă mulțumesc.
2: Să rămână numai bine, vacanță frumoasă.
0: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care factură vine lună de lună cu tupeu maxim.
5: Prin Aircash, facturile se plătesc direct din telefon,
0: fără comisiuni.

0: Yeah, aha. Usher.
1: Yo.
0: Ce mai ascultă Corina Usher?
1: Aha, las că știm noi.
2: Da,
1: Corina.
2: Clar.
0: Usher e la cu ciorap pe cap?
1: Mă rog, doar da.
2: Vârful acela.
0: Vârful acela. Trage un pic. Trăiat așa și cu moțul ăla.
2: După ce a jefuit o bancă, a rămas așa.
1: Exact. Ce răutăți, mă!
0: Doar că transpirați, îi dați la subic, mai sus.
2: Exact.
1: Usher, nu-i luam seama. Usher, dacă ne auzi, stai liniștit, așa se fac la noi glume.
2: Da.
1: Mă rog, hai să vedem.
0: Iane Ușurel, ai prins-o asta. Ușurel, Iane.
1: Nu e o glumă, ceea ce vă zic acum este o realitate și atenție în aplauzele voastre.
2: Ia, ia, ia.
1: Gata, azi începe Beach Please. Costineștiu practic intră pe modul festival, iar Kiss FM vine cu ceva nou, fresh, direct pentru vara asta, se numește... Ia Lucia, ia dă-te mai aproape. Cum se numește Lucia, ca să vezi exact vocea cum sună?
3: Imediat.
1: Azi vine cu ceva nou, Lucia. Fresh, ca să vezi că totul e live la noi. Deci, vine cu ceva nou, fresh, direct pentru vara asta, se întâmplă pe aplicație, se numește...
3: Se numește Kiss Festival Radio.
1: Ia dă aici. Ia de aici, este noul.
0: Pe mine să citesc ăștia de vin.
2: Dacă nici noi n-avem voce de stație, mă, n-are nimeni.
1: Stai să ne zicem oamenilor, când zicem despre Kiss Festival Radio, așa cum bine le zice Lucia, este noul stream online Kiss FM, făcut pentru cei care vor să simtă atmosfera festivalurilor din România. Așa că dacă ești pe drum, dacă ești deja acolo sau dacă vrei doar să simți ce se întâmplă la Beach Splix, spre exemplu, sau chiar și celelalte festivaluri, deschizi aplicația Kiss FM și cauți
3: Kiss Festival Radio.
1: Asta e, mă, gata. Astăzi și mâine, spre exemplu, de la ora 19, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix se transmite live de la Beach Please. Pe Kiss FM, dar și pe Kiss
3: Festival Radio, live from Beach Please.
1: Mamă, bă, băie,
2: ce vorbești, mă.
1: Apoi vineri, sâmbătă, jumică, atmosfera continuă live de la Beach Please, tot pe
3: Kiss Festival Radio.
1: Exclusiv în aplicația Kiss FM și pe kissfm.ro. Iar acum, dă-ne așa un pic.
0: Parte, dă-te încolo, mai. Ia, întreabă și pe mine ce pic acum.
2: Da. Ia, ia, ia, ia.
0: Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia,
1: de pe line-up, așa, câteva nume.
0: Îi puteți urmări pe Playboy cârții ăștia, Carti.
1: Alo.
0: Playboy Carti, Future, Don Toliver, Tyla, dar și pe ai noștri, ia uite, B.U.G. Mafia, The Lyric, Erika Isaac și Ina. De asemenea și pe Raeș și pe Petrică Ștefan, Ursarul vine să vă cânte.
2: Auzi, bravo. Acum zi-o și pe aia, Ryan Reynolds.
0: Ryan Reynolds.
2: Așa, și Ryan Reynolds.
1: Tyla vine?
0: Tyla, mă, am zis de ea la început.
2: Ia, păi cine,
0: frățiorul meu, Tyla?
1: Mă, dar tu ești surd.
0: Ia auzi, ia auzi, mă, așa știu.
1: Muzică, energie, public, festival și tot ce se aude de la fața locului pe
3: Kiss Festival Radio. Oh, stai că am.
1: Hai, mă, Lucia.
2: Ia, stai puțin, ia, încă o dată.
0: Mai zi o dată. Mai zi, mă, ce pică tu.
3: Kiss Festival Radio.
0: Nu, legat-o, face ceva frumos.
2: Ia, deci, împreună, hai.
1: Hai, mă, că terminăm aici frumos. Lăsați piesa asta frumoasă să aude la radio. Deci, Kiss Festival Radio, practic atunci când nu ești acolo.
2: Dar ești acolo.
1: Ești aici.

0: Aoleo, oprește un pic, am deschis microfoanele.
1: Alo?
0: Alo, domnul Cătălin.
1: Ce, nici nu ne aude ăsta, mă.
0: Nu, să uite la alo? Ceva. Domnul Prișan, ne iertați.
1: Suntem în direct.
0: Suntem în direct.
2: Scuze, mă uitam la golul lui.
0: Am văzut că te uitai la... Dar la ce te uitai?
2: La golul lui Leonaș.
0: Am înțeles.
2: La golul Leonaș și cum țipa ăsta argentin. Dar nu se terminase la noi?
1: Nu, încă nu se terminase.
0: Nu se terminase, da. Voiam doar să le readucem aminte prietenilor noștri că de astăzi au Kiss Festival Radio, practic atmosfera din festivaluri. O găsesc direct în acest nou stream online, exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Ca să știți despre ce se vorba fix de astăzi. De astăzi când vă reamintesc la ora 19, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic se transmite live de la Beach Please pe Kiss FM și pe Kiss Festival Radio. Acestea fiind spuse, stimați telespectatori...
1: Stai puțin, că mai am o chestie de dat. Stai mă puțin, ho! În lumea asta în care se întâmplă numai nenorociri, numai știri, nu-ți mai vine să deschizi televizoarele și interneții, de pe adevărul.ro, la 87 de ani s-a înscris pentru prima dată la facultate, lecția de viață oferită de un pensionar din Iași. Un om nu poate muri prost. Numele dânsului este Viorel Pintilescu. Felicitări, atât am
0: felicitări
1: să zic.
0: Felicitări din partea noastră.
1: Felicitări.
0: Și mâine continuați, vă rugăm până mâine când ne auzim din nou.
1: Hai să nu-l mai deranjăm. Da, să nu-l deranjăm cu emisiunea.
0: Exact.
1: Da.
0: Ne auzim și mâine de la 7, rămâneți cu Nico după 10.
1: De la 7, când o fi.
3: Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.

0: radioul cu Hipster.
1: Jocul perfect pentru serile cu prietenii.
0: Mai ales cu prietena care zice că știe toate piesele. Gen Ana Moga. Ascultă Kiss FM în drive time și poți câștiga 100 de euro plus jocul Hipster hituri românești.
1: Înscrie-te și antrenează-te pe kissfm.ro și fii gata să dovedești că ai ureche de hipster. Pune hiturile în ordine la Kiss FM.
2: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
7: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei.
9: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
12: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La cremă de curățare Cif Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
14: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Rămâi pe chită!

0: fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
5: Da, de ce?
4: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
5: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
4: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
5: Unde vrem noi.
6: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Fiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Back

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. NATO rămâne o alianță unită, de asigurări președintele Nicu Șordan. Șeful statului participă și astăzi la summitul alianței de la Ankara. Declarația finală va sublinia, pe lângă garantarea apărării tuturor aliaților prin articolul 5 și importanța flancului estic. Nicu Șordan.
1: În proiectul de declarație se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic, evident războiul din Ucraina. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Continuarea prezenței americane pe teritoriul nostru, am vorbit de extinderea de la Mihail Kogălnicianu.
0: O altă decizie importantă luată la Ankara a fost înființarea băncii NATO pentru apărare, securitate și reziliență. România este țară semnatară și va găzdui unul dintre birourile regionale.

Heart, Elton John, Dua Lipa, tot ce am manifestat eu, nuntă ca în povești, soțul din filme, picioarele lungi până în gât, norocul, bunăstarea, popularitatea, toate astea s-au dus la Dua Lipa. Dua Lipa a primit tot ce a manifestat

0: dimineața. Sunt Nico, bine te-am găsit.
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
3: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM.
4: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
5: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Lotto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
6: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50+, 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: World Class a lansat noul program de cursuri de Not Maxi Group pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
2: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12.
1: Pachete de la doar 109 euro pentru 8 ședințe.
2: Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Are you ready for this?
6: Unde

0: FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stop.
1: Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
3: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
4: asta... 38 de grade.
3: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
4: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
3: E puțin.
4: Incredibil.
3: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig.
0: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi! Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: That's the hit! 18 minute aici pe Kiss FM, în intervalul tău preferat, 10-13, doar aici, în fiecare dimineață, ai 30 de minute de muzică non-stop în fiecare oră.

0: lăsăm pe pozitiv, pentru că toată lumea se compară în ziua de astăzi cu absolut toată lumea, am zis pe Kiss FM, să ne reamintim de lucrurile pe care noi le avem și, de exemplu, nu le are și Dua Lipa. 0722 206020, neața.
1: Ce am eu și nu are Dua Lipa? Barbă și datorii.
2: Rate la două bănci, dureri de spate.
3: Cred că nu are bărmașină ca a mea lipită cu scoci.
0: Clar.
3: Vă pup, Răzvan,
0: șef
3: de la Vâlcea.
0: Șef ești.
4: Eu am chelie și Dua Lipa nu are.
0: Deocamdată, stai. Că na, nu știi niciodată. Eu sunt sigură că o să găsiți o grămadă de lucruri pe care voi le aveți și ceilalți nu le au. Nu neapărat negative, cât mai degrabă pozitive. Ce are Kiss FM și n-au celelalte radiouri? O Nico între 10 și 13.

0: 2026. Îl avem și noi aici acasă în România pe Teddy Swims, Electric Castle. Cred că multă lume și-a luat bilet special să-l vadă și să-l audă, pentru că adevărul este că ai ce să auzi. Are omul voce, are instalație. 10:38 de minute. Avem vreun doctor pe frecvențele Kiss FM? Am întâlnit un caz destul de grav și de special. Poate se poate face ceva?
1: Eu am chef de treabă, de muncă. Chiar am. Nu știu ce se întâmplă.
0: Doamne, o fi ceva grav. O fi ce? Laurențiu, te simți în regulă, în rest? N-ai febră sau ceva, nu? Chef de muncă? Am pus și eu 3 melodii. Stai să vezi de aici încolo ce chef o să ai. Continuăm 30 de minute de hituri non-stop.

0: că muzica de la Kiss FM e bună. Mai pregătesc o jumătate de oră de muzică non-stop și ora viitoare.
1: Asculți vara.
2: Ascult Summer Kids.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 RON, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 RON, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Mică.
8: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merg.
10: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandwich-uri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!
11: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
13: Orange e aici.
14: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
15: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
16: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
17: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
18: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
19: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
20: Caut
13: Alegeți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
20: Solo tu, solo tu, hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
21: Iar eu sunt Oli.

0: de 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: Back to the hits.

0: Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Ești cu mine pe Kiss FM cu Ina ora asta, cu Blue Control, cu Imagine Dragon. Kiss. 11 fix, eu sunt Nico. Mă ocup de playlist în timp

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Rezultatele finale de la evaluarea națională au fost publicate. După contestații, 79,1% dintre elevi au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Notele sunt mai mici decât anul trecut, când 83% dintre candidați au trecut acest prag. Aproape 8700 de note au crescut după contestații, în vreme ce aproximativ 4300 au scăzut. În total au fost depuse mai bine de 14.000 de cereri. Ierarhia liceelor pe județe și municipiul București va fi anunțată mâine. Retragerea unor trupe americane din Europa a fost discutată la summitul NATO de la Ankara. Washington a anunțat de mai multe luni modificări în rotația militarilor. Americanii au cerut intens europenilor o contribuție mai mare pentru propria apărare. România nu va fi afectată de decizia, de asigurări președintele Nicușor Dan.
1: Parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane. Asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung din momentul ăsta. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Însă, prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.
0: Secretarul american al războiului Pete Hegseth voia reducerea cu până la o treime a militarilor din Europa. Decizia a fost blocată însă de șeful diplomației americane. Marco Rubio anunță surse citate de presa de peste ocean. Rămâi cu Nico!

rochia cu clapetă și dădeam bas pe Yahoo Messenger și purtam blugi extraordinar de evazați cu talie foarte joasă, deși eu n-aveam corp de așa ceva, da. Pe fundal se auzea Breed de la Blue Control, Sean Paul, mai răsunau atunci Crazy in Love de la Beyoncé și Jay-Z, Linkin Park, Tattoo cu All the Things She Said. Anul în care începea Big Brother, Doamne, ce fenomen a fost reality show-ul ăla. După masa ne uitam la Tom și Jerry, altceva, topuri scurte, curelele late, Nicoleta, e bine. Șuvițe blonde, atunci mi-am făcut și eu șuvițe blonde și atunci mi-am și distrus părul, evident.

0: Bugle cu cea mai apreciată piesă a momentului pe Kiss FM, Moving to the Sun. Urmează 30 de minute de hituri non-stop.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine. De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antițânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
6: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
7: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
8: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
0: Rămâi pe Kiss FM!

0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la

0: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: 20 de secunde, dacă se poate.
4: Atât,
3: 3 sosuri.
5: Am pus.
3: Și una de cartofi.
5: Am pus și
3: 2
5: cartofi.
3: Secunde ce pic.
4: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
5: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
3: Atât, mulțumim mult, Cipic.
6: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
0: La Kiss FM.
6: Back to the hit.

0: intrare.
1: Salut, intrare, ești cel mai fericit de pe pământ și asculți Kiss FM cu Nico Baby.
0: 11 și 29 de minute. Când te gândești la fericire, probabil că îți spui, băi, aș fi mai fericit dacă aș avea mai mulți bani, dacă aș avea o casă mai mare sau dacă aș avea o mașină aia șmecheră. Doar că cel mai lung studiu despre fericire, care a început la Harvard acum 90 de ani, spune fix invers. Zice că nu banii și nici faima ne fac mai fericiți, ci relațiile apropiate. Prietenii, familia, oamenii cu care râzi, masa sau cu care asculți muzică. Fericirea nu prea stă în lucruri, stă în oamenii cu care le împarți. Eu sunt bucuroasă pentru toate diminețile pe care le împărțim aici pe Kiss FM. Și aș vrea să știu dacă în momentul ăsta, la 11 și jumătate, tu asculți Kiss FM alături de cineva și, bineînțeles, vreau să știu alături de cine. Ai numărul meu de WhatsApp, notează-l, dă-mi ad 0722 20 60 20. Continuăm jumătatea de oră de muzică non-stop cu Grand Error, Antonia Levitate, Duda Du, Irina Rimes, The Script, Hall of Fame, Chantahe, Shakira și Moving to the Sun.

despre bulevardul celebrităților, dar nu orice fel de celebrități, și adevăratele celebrități din viețile noastre. Nu persoanele pe care le vedem la televizor, le ascultăm la radio, le vedem pe internet, nu, ci persoanele care ne sunt alături și ne fac viața mai frumoasă în fiecare zi. Pentru ele este piesa asta și absolut toate melodiile care urmează de pe Kiss FM. Alături de cine ne asculti acum? 0722 20 60 20. Alături de colegul meu Mic, și am scrie Marius, este alături de mine și la bine și la greu, suntem pe drum.

autostradă din Grecia, ne întoarcem acasă, te pupăm tare și eu pe voi. Mulțumesc mult! Sunteți nostalgici, a? Că veniți din vacanță. Înțeleg! Nico, bună! Violeta din Râmnicu Sărat, cu toate colegele de la birou, de la depozit virtual, vă pup spor, fetelor! Neața, Nico, eu și cățelușa mea Jenny vă salutăm și vă ascultăm zilnic, cutreierând drumurile din Nord America, în prezent în New Jersey, în drum spre Dartmouth, Nova Scoția, Canada, wow! Și am și poză, este adorabilă cățelușa ta! Bravo, așa aventură de viață, într-adevăr! E și foarte scurtă. De ce să nu călătorești, să nu zâmbești, să nu te bucuri de muzică? Say Midnight pe Kiss! Shakira Chantal!

0: Loving to the Sun de pe Kiss FM. Băi, dar cum să-ți placă melodia aia? E făcută cu AI-ul, dar poate să fie făcută cu Ligianu, înțelegi? Mie nu-mi pasă. Este absolut superbă. Nu mă interesează cu ce e făcută, cine a făcut-o, contează, e minunat. Ora viitoare zic ce piesă era number one de ziua, da? Aici pe Kiss FM și mai pregătesc o jumătate de oră de muzică non-stop.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
10: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
12: Între 8 și 14 iulie ai Snack Lays diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
2: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
3: Marian Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 9 și 12 iulie ai mici vită porc, Diana, 500 de grame, două caserole la 15,99 lei prin card Connect și bere cu aromă de tequila Desperados, 400 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the

0: muzică non-stop pe Kiss FM, sunt Nico. Avem știrile acum, un minut de vești și apoi The Second Voice, Let Me Be.
1: FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Menținerea trupelor Statelor Unite în țară este esențială pentru România, spune președintele Nicu Șordan. Șeful statului își dorește continuarea prezenței militare și extinderea cooperării economice cu partea americană.
2: Eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.
1: Washingtonul a anunțat încă de la începutul anului modificări în rotația trupelor. Ploi și vijelii astăzi în aproape toată țara. ANM a emis un cod galben. Vântul va sufla cu 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor ajunge la 40 de litri pe metru pătrat. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
3: Perioade de instabilitate caracterizate prin averse ce pot fi însemnate cantitativ condiții de producere a grindinei. Cu siguranță, regimul de temperaturi în scădere comparativ cu zilele anterioare, mai ales în zonele nordice, centrale, în special în nordul Moldovei, Transilvania, Maramureș.
1: Nu vor fi afectate de codul galben județele Arad, Timiș, Caraș, Severin și Mehedinți. Pasagerii care călătoresc cu avionul vor avea mai multe drepturi. Noile norme de transport au fost adoptate de Parlamentul European după mai bine de 13 ani de negocieri. Despăgubirile vor fi obținute mai simplu în caz de amânare a zborului. Copiilor sub 14 ani li se atribuie locuri lângă familie fără costuri suplimentare, iar prețul biletului va include obligatoriu un bagaj de mână. Știrile la final, sunteți cu Nico.

0: București, că tu acum avisoci. Cum e?
1: Da.
0: E ok?
1: Da. Nu cred că are legătură cu vacanța, ci cu prețul benzinei.
0: Da, și asta. Cine ne mai ascultă de pe străzile din București? Alin, vă ascult din mașină cu clienta mea care s-a pus să doarmă. Cursa din dreapta Taberei Tunari, o oră. Băi, eu nu accept asta. Eu dacă merg cu un prieten care conduce, eu trebuie să stau trează, să cânt, să fac atmosferă.
1: Da.
0: Nu există.
1: Da. Nu suport oamenii care dorm lângă mine.
0: Da, dar nu se face, domne, ceva. 30 de minute de hituri non-stop urmează pe Kiss FM. DJ Goja și Jason Derulo, Michico.

0: hot, așa că vremea de afară, imediat.
1: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
3: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: UniCredit Iași Open WTA 250.
2: Cel mai mare turneu pe zbură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
1: Trăiește un moment istoric.
2: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
1: Susține live alături de
2: Jacqueline Cristian,
1: Irina Begu,
2: Gabriela Ruse,
1: Paula Badosa a fost numărul 2 mondial.
2: Locurile sunt limitate.
1: Iași 12-19 iulie.
2: Bilete pe entertix.ro.
1: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Psst, hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Se pregătește micuța emisiune.
8: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
9: Corina a venit la ore suplimentare.
8: Am fost obligat.
9: Ce place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
10: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
11: La Kiss FM.

Beach, please. De astăzi am pregătit pentru voi Kiss Festival Radio, noul stream online Kiss FM, făcut pentru cei care vor să simtă atmosfera festivalurilor din România. Dacă ești pe drum, dacă vrei să auzi ce se întâmplă acolo, intră pe kissfm.ro sau deschide aplicația Kiss FM și caută Kiss Festival Radio. Azi și mâine de la 19, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang și Olic se transmite live de la Beach, please, pe radio, pe Kiss FM, dar și pe Kiss Festival Radio. Yeah!

spun că totul e scris în stele. Sunt de acord. Eu mai zic și că muzica are felul ei de a ne spune povești. Și apropo de asta, dacă îmi dai data ta de naștere sau data de naștere a cuiva drag, zi, lună și an, îți spun care era piesa numărul 1 în topuri chiar în ziua în care ai venit pe lume. Hai să vedem dacă era scris și asta în stele. Poți să încep din acest moment pe WhatsApp la 0722 20 60 20. O să aleg un mesaj și o să-ți dau piesa. Las pe fata.

Summer Kiss. Summer.

0: Păi mie îmi vine să mă îmbrac în roșu pe piesa asta, înțelegi? Sau măcar să-mi pun un ruj roșu pe buză. E faina, e juicy piesa asta, e cărnoasă, știi? Ok, hai să alegem un mesaj din cele venite pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Când te-ai născut, să zic ce piesă era number one de ziua ta.
1: Bună, Nico!
0: Bună!
1: Eu sunt născut pe 30 septembrie 2005. Sunt Ștefan din Germania, de pe lângă Frankfurt.
0: Te pup, Ștefan! Tu știi ce piese erau number one în România în 2005?
2: Mai amintești? Morandi, Accent, parcă Dragoste de închiriat. Era Morandi cu Bejul ala cu pupicii.
0: Bejul ala, da, exact. Dar number one în Europa, inclusiv în România, era Doncea de

0: de ziua lui Ștefan pe 30 septembrie 2005, Doncea, Pussycat Dolls. Au crescut temperaturile pe Kiss FM de aici încolo. Succes, Marian Soci, de la ora 13.
1: Aerul.
0: Eu mă întorc mâine de la 10 la 13 și până mâine ne găsim și online. Caută Nico de la radio și Kiss FM România.
1: Have
0: fun, vă pup! Pa! Să ții tot așa atmosfera hot. Hot!
2: Vara asta nu contează unde ești.
3: Contează ce asculți.
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
4: Plaje,
2: festivaluri,
4: evenimente,
2: oameni,
4: muzică.
2: Summer Kiss.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
4: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
6: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabOrMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
7: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rica.
8: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La cremă de curățare Cif Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Rămâi pe chi-

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
3: Are you ready for this?

0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Președintele Nicușor Dan cheamă din nou partidele la Cotroceni. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR sunt așteptați luni. Principalele discuții ar urma să fie legate de criza guvernamentală și proiectele care trebuie trecute printr-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Președintele caută alături de partide și o variantă de guvern care să treacă de Parlament. Zeci de mii de apartamente din capitală rămân fără apă caldă aproape 3 săptămâni. De luni și până pe 2 august, Termoenergetica face lucrări de modernizare a rețelei termice. Vor fi, între altele, probleme pe șoseaua Pandurii, Calea Floreasca, șoseaua Giurgiului, Calea Vitan și Mircea Vodă. Donald Trump anunță încetarea armistițiului cu Iran. Președintele american a criticat dimineața extrem de dur regimul de la Teheran. Americanii au acuzat iranienii că au atacat 3 petroliere în strâmtoarea Ormuz.
1: Cred că s-a terminat. Nu mai vreau să discut cu ei pentru că sunt niște nenorociți. Liderii lor sunt bolnavi, răi și violenți. Dacă ar fi avut arme nucleare, le-ar fi folosit. Voi vorbi cu echipa noastră de negociatori. Ei vor să continue discuțiile, dar decizia este la mine, iar acum consider că este o pierdere de timp. Iranienii sunt mincinoși. Aveam o înțelegere, dar ei au ieșit în fața presei și au spus că nu au discutat niciodată cu noi. Este ceva greșit la ei.
0: Acestea au fost știrile. Sunteți cu Soci pe Kiss FM.

auzit restul versurilor. A început cu break, break pauză, nu? În engleză. Bine, înseamnă și a rupe, a... Da, o pauză. Eu cred că de o pauză avem nevoie la ora asta, la 1. Să se dea, domnule, pauză. Știi, să fim și noi ca spanioli. Bine, nu o să putem să ne ducem la culcare. Deși n-ar strica siesta și prin România, serios. Cred că am îmbrățișat foarte repede obiceiul ăla. Dar pauza, să fie o pauză. Băi, ne, toată țara se oprește la 1. Fac! Nu se mai aude nici musca. Toată lumea stă acolo în sine. Mai mănâncă ceva și trage sufletul. Se gândește la ce are de făcut în a doua parte a zilei. Rihanna, Break It Off, pe Kiss. G, de auzit în playlist ora asta, și Alina Eremia. O grămadă de fete faine. O grămadă de piese adunate, toate fac 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă.

0: FM. Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți, cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și de descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: UniCredit Iași Open WTA 250.
2: Cel mai mare turneu pe zbură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
1: Trăiește un moment istoric.
2: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
1: Susține live alături de
2: Jacqueline Cristian,
1: Irina Begu,
2: Gabriela Ruse,
1: Paula Badosa a fost număr 2 mondial.
2: Locurile sunt limitate.
1: Iași, 12-19 iulie.
2: Bilete pe entertix.ro.
1: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
3: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 9 și 12 iulie ai prosop de bucătărie Mega 100 de metri cu 20% reducere la 10,94 lei și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect.
8: Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
10: Eduard Maia prezintă Hiperborea
9: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
12: Bravo, Cătălin, bravo!
13: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
11: De mine e gândit asta!
12: Din puț a venit,
11: din
12: nu?
11: Puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
14: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
15: La Kiss FM.
16: Back to the hit.

sunt eu mai sensibil la asta, expresia asta, mă duce cu gândul un pic la ceartă, știi? Și în momentul ăla în care se uită la tine lung așa persoana, cu care ai ceva de părțit, zice, hai, hai, dă-mi un motiv, hai, te provoacă așa, hai, hai, apasă butonul ăla, apasă, hai, hai, hai, hai. Și mă simt așa, atunci... Atunci o șterg englezește, apropo de expresii. La mare să o ștergem vorba aceea, pentru că în weekend avem Summer Kiss, weekendul numărul 2, îți spun de pe acum, sub semnatul Socineforie Nord, sâmbătă dimineață, plaja Bacolux. Da, cu DJ Danny B și

plajă sunt de sâmbătă dimineața în Eforie. Plaja Bacolux. Acolo ne vedem, sunt cu Danny B in the mix. E rândul Jupiter duminică, spuneam, da, cu DJ Ovi pe plaja Cohotels. Colegul Neacșu merge la mare în alte două locații. Are sâmbătă pe 11 iulie acum plaja Nevărsin Constanța și duminică pe 12 iulie

0: Summer Kiss. Îl auzi pe radio dimineață de la 10 până la 1 după prânz, da? Colegul Bob aici în studio se ocupă de tot ce trebuie făcut. Avem știri din orașul tău la fix 2. Am vorbit și despre festival, pentru că astăzi începe Beach Please. O, da! Și e mult de zis acolo. Imediat după fix, între timp pe Kiss at Work, zic, ascultă!
1: Facturile vin lună de lună.
2: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
1: La deschis dimineața.
2: Aircash îți plătește facturile.
1: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tu pe Insta
2: de care ai vrea să te scape Aircash.
1: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
2: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
1: La Kiss FM.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
5: La doi pași găsești exact ce dorești.
6: La doi pași zilnic sărbătorești.
7: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la doi pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kroning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele La Doi Pași și La Doi Pași Extra. La Doi Pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
8: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
9: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
10: Rămâi pe Kiss FM.
11: Urmează

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
6: Kiss Kiss in the mix.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe ghetin.ro.
10: Marian Boba și DJ Johnsy
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
13: Are you ready for this?
14: Unde e muzica bună?

Unde ești tu? E Kiss FM. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Kiss FM București, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Ministerul Dezvoltării prelungește cu o lună termenul limită pentru finalizarea proiectelor cu bani din PNRR. Ministrul Ceche Otilo anunță că noua dată limită este 30 august. El spune că în acest moment absorpția fondurilor e de 86% și face apel la beneficiarii proiectelor să urgenteze lucrările. Plan de reîmpădurire în București și Ilfov. Primăria Capitalei anunță că pregătește centura verde, o succesiune de suprafețe împădurite de aproximativ 250 de hectare, scrie profit.ro. Reprezentanții municipalității susțin că o asemenea centură este esențială pentru oraș. Trecerea cu bacul între Zimnicea și localitatea Zviștov din Bulgaria a fost suspendată temporar din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei care operează legătura de feribot nu au specificat data la care se va relua activitatea. Totul depinde de evoluția condițiilor hidrologice. Stadiul lucrărilor pe segmentul sudic al magistralei de metrou spre Otopeni a ajuns la 71%. Pe segmentul nordic al M6 între Tokyo și aeroport, stadiul este de doar 35%. Se lucrează încă la devierea rețelelor și la structurile de rezistență. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: se aude cel mai bine.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13,
0: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
1: Plaje, festivaluri,
2: evenimente, oameni, muzică.
0: Toate într-un singur loc.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate

0: oferă dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Franco, specialiști în discounturi.
1: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
4: Între 8 și 14 iulie ai snack Lay's diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.

0: Ințeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ascultă! Soci pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: World Class a lansat noul program de cursuri de Not Maxi Group pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
4: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12.
3: Pachete de la doar 109 euro pentru 8 ședințe.
4: Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica?

0: Kiss FM. Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Tot ce asculti azi, pornind de undeva.
4: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost
3: o idee.
4: Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi,
3: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
4: Kraftwerk
3: Live,
4: București, 22 iulie, Arenele Romane.
3: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
5: Back to the hits.
6: Da, ne întoarcem la hituri. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Din momentul ăsta aici pe Kiss, your number one.

și mâine seara de la 7 în Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix, ce vor transmite live de acolo de la Beach Please. Îl auzi și pe Kiss Festival Radio, apoi de vineri, tot weekendul, vineri, sâmbătă, duminică, ai Beach Please pe Kiss Festival Radio, găsești linkul de Kiss Festival Radio, un radio de festival online, da? Să-i spunem, în aplicația Kiss FM și pe kissfm.ro. Caut acolo Kiss Festival Radio, vorba aia, că nu ești acolo, ești aici, pe site-ul Kiss FM.

0: În aeroport e doar începutul poveștii.
1: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
2: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
3: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
2: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...
9: Unicredit Iași Open WTA 250.
10: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
9: Trăiește un moment istoric.
10: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
9: Susține-o live alături de
10: Jacqueline Cristian,
9: Irina Begu,
10: Gabriela Ruse,
9: Paula Badosa a fost număr 2 mondial.
10: Locurile sunt limitate.
9: Iași, 12-19 iulie.
10: Bilete pe entertix.ro.
9: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
11: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
12: Salut, suntem Voltaj!
13: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Se pregătește micuța emisiune.
2: Nu mai bateți în geam, bă, că-l sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
3: Corina a venit la ore suplimentare.
2: Am fost obligat.
1: Pie place la radio că veni și băcăm.
3: Să continuăm.
4: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10
5: la Kiss FM.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Back to the music.

Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Avertisment dur al șefului NATO pentru Rusia. Aflat la summitul de la Ankara, Mark Rutte a subliniat că NATO este o alianță defensivă, însă a spus că orice atac asupra teritoriului aliat va primi un răspuns pe măsură. Această alianță va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Nu puteți învinge NATO. Noi suntem o forță defensivă, nu vom ataca niciodată pe nimeni. Ne vom apăra doar modul de viață, democrațiile și teritoriul. Nu vă puneți cu noi, nu vă jucați cu noi. Mark Rutte. Carantină națională de o lună privind turmele de oi și capre din cauza pestei. Autoritatea sanitar-veterinară anunță că e interzisă mutarea animalelor pe teritoriul național pentru a izola rapid căile de răspândire a virusului. Se instituie de asemenea filtre rutiere. Un focar de pestă a fost descoperit într-o fermă din Mureș. Cazul se suprapune și cu mai multe focare active de pestă porcină. Campiona României la fotbal începe diseară aventura în Champions League. De la ora 20, Universitatea Craiova întâlnește Vitebsk în primul tur preliminar. Partida se joacă în Ungaria cu tribunele goale, pentru că echipa din Belarus nu are dreptul să evolueze acasă în cupele europene din cauza războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

Că-i vara, mă, de-a binelea. Am intrat în vara Kiss FM de-a binelea. Și asta se va vedea și în programe de luni 13 iulie. Colega Ana Moga preia matinalul. Dimineața s-a mărchis, evident. Dar ai deschis dimineața și în weekend. Va continua toată vara, da?

0: Vitamina 3C, da, vitamina C. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Imediat, aici pe Kiss, ascultă!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set faz WC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
4: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La cremă de curățare Cif Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate

0: medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Hei, salutare, sunt DJ Young.
12: Iar eu sunt Olix.
13: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
14: Kiss Kiss in the mix.
15: Tot ce asculti azi, undeva.
16: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital, a fost
17: o idee.
16: Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
17: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
16: Un concert care te face să înțelegi,
17: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
16: Kraftwerk
17: Live, București,
16: 22 iulie, Arenele Romane.
17: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
18: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
19: Bă, ce băiat!
20: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
21: la Kiss FM.
22: Back to the music. Back to the hits.
11: Avem 30 de minute de muzică, întrerupte de publicitate. Exact aici ascultăm

știi unde te duce viața, vă se pare așa, într-un fel sau altul, și zici că ați vorbit ieri, sau care te sună după niște ani, și zici că ați vorbit ieri, sau vă vedeți apoi la o cafea, și zici că v-ați văzut ieri, dar au trecut niște ani. Pe acolo e o conexiune greu de zdruncinat, da? Old Friend, Vescan cu Andrei Bănuță pe Kiss. Helve, avem Fady, The Urs, Tărâmul Interzis, vorbim despre Summer Kiss imediat. Suntem în cele 30 de minute de muzică neîntrerupt.

0: imediat vine colega Moga, avem Drive Time pe Kiss FM. Și mâine de la 1 ne auzim din nou, zic, ascultă!
1: Facturile vin lună de lună.
2: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
1: La deschis dimineața.
2: Aircash îți plătește facturile.
1: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
2: de care ai vrea să te scape Aircash.
1: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
2: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
1: La kissfm.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri produs Treiro la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
5: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
6: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
9: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
10: Rămâi pe Kiss

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young. Iar eu sunt Olix. Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
6: Kiss in the mix.
7: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
9: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
10: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
9: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida
10: o să te ridice în picioare.
9: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
10: 6-9 august, Cluj-Napoca.
9: Abonamente pe untold.com.
11: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
12: Se pregătește micuța emisiune.
13: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
14: Corina a venit la ore suplimentare.
13: Am fost obligată.
14: Ție place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
15: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
16: La Kiss FM.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
18: Back to the hits.

0: mai bine cu minus decât cu plus. Vorbeam despre și în playlist aici. Andreea!
1: Aici prezentă!
0: Am zis, băi, fii atent, am zis, vine Drive Time pe Kiss FM cu Moga.
1: Ești informat corect,
0: măi. Băi, știu, sunt informat corect că Moga e de luni, pe matinal, da? Pe dimineața Summer Kiss.
1: Și trezindu-se la o oră imposibilă, am zis că merită să aibă mică pauză înainte de matinal. Așa
0: da,
1: că, oricum, eu veneam de la ora 16, odată cu trecerea pe matinal, am venit un pic mai repede.
0: Și am zis că vine mai repede, vine de astăzi, da? De azi, toată vara, Drive Time pe Kiss FM cu Andreea Berga,
1: yes!
0: Care îmi povestea ceva mai devreme, că uite, nu s-a mai auzit de multă vreme aici. Ia ca așa, fii atentă, bag pe Rag & Bone Man, Human, vorbim pe la voce, da? Mâine de la 1 ne întâlnim din nou, nu uitați, dai fixul. Hai,
1: mă
0: până mâine la 1, zic.
1: De la 16 împreună.

Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Președinta Autorității pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități a fost demisă de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Îi impută Alexandrei Zară faptul că nu l-a informat despre acțiunea de ICOT la adăpostul din Bihor al lui Viorel Pașca. În replică, Zară susține că așa i-ar fi cerut procurorii. Pașca este acuzat că a adăpostit ilegal peste 3300 de persoane în azilele fără licență de funcționare. Banca Națională a României a menținut dobânda cheie la 6,5% pe an. De asemenea, sunt menținute nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Nivelul rămâne neschimbat din august 2024. BNR estimează o scădere substanțială a inflației în trimestrul 3 al acestui an. Președintele Nicu Șordan cheamă din nou partidele la Cotroceni. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR sunt așteptați luni. Principalele discuții ar urma să fie legate de criza guvernamentală și proiectele care trebuie trecute printr-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Președintele caută alături de partide și o variantă de guvern care să treacă de Parlament. Și Dacia lansează modelul Striker. Mașina este de dimensiuni medii, cu un portbagaj generos de până la 600 de litri. Prețul de pornire va fi sub 25.000 de euro. Striker va fi produs în Turcia. Vor fi 3 motoare disponibile, toate în variantă hibrid. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM. Kiss FM.

0: Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
9: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
10: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
9: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
11: Farmacia inimii Catena.
12: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
13: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
14: Orange e aici.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident.

0: ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: World Class a lansat noul program de cursuri de Not Maxi Group pentru copii. Disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
3: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12.
2: Pachete de la doar 109 euro pentru 8 ședințe.
3: Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
4: Are you ready for this? Unde e

TikTok ca să ne mai turăm puțin motoarele la finalul programului de muncă. Și mă uit pe WhatsApp, Doamne, câte mesaje ați trimis și ce gașcă faină a donat Ana în drive. Să știți că Ana este pe recepție. O salutăm împreună și trimitem toată iubirea. De luni, de la 7 la 10 dimineața, Ana Moga vă dă trezirea aici pe Kiss FM. Notați în calendar, vă rog, da? Iar drumul spre casă îl facem împreună. Am să mă ocup de mesajele voastre imediat. Acum pe Kiss FM o piesă care s-a auzit și în varianta live, în deschis dimineața, a fost lansată aici. Ascultăm F-Charm și Theo Rose. Doamne!

0: Săptămâna, doar două sunt în weekend, care n-a venit încă. Iertare, Laurențiu, că te-am indus așa un pic în eroare.
1: Bună, Andreea!
0: Hello!
1: Te-am auzit, m-am uitat repede în calendar, am zis, începe topul, zic, să fie sâmbătă, ora 13, începe topul acum cu muzică și cu... Ah, era Andreea Berghe.
0: Încă n-a venit weekendul, dar mă bucur că ești fan adevărat și ai știu că s-a mutat topul de la ora 13. Ne auzim și sâmbătă, stai liniștit, o mai avem și o salutăm și pe Lili.
2: Bună, Andreea, din Hello. Brăila te salut, baftă multă.
0: Mulțumesc!
2: Să îți fie bună vocea și muzica să fie minunată, te pup!
0: Mulțumesc că ești și tu alături de noi aici, Lili, și facem să fie și muzica pe gustul tuturor. Marilena, hello, mă bucur că ești alături de noi, îmi scrie și eu tare mult, să știi, n-ai idee. Nicușor așteaptă comenzi, ascultând Kiss FM, este curier de food, să vină comenzi multe, cum sunt și hiturile de la Kiss FM, da? 0722 20 60 20, astăzi ne salutăm, ne cunoaștem mai bine, iar de mâine începem să povestim mai multe. Andreea Berghe sunt până la 19 împreună de astăzi, toată vara. Ana trece în matinal de luni începând, o să stați cu noi de dimineața până seara. Sunt sigură de asta. Și dacă tot spunea Lili de muzică, am acum o piesă care a avut avantpremiera la Kiss FM. Chiar cu o săptămână înainte de a fi lansat în mod oficial, a venit piesa direct de la sursă, de la DJ Goja, cu Jason Derulo. Am promis Michico și asta ascultăm fix acum. Yeah, Jason Derulo. Check out my brand new song Michico with DJ

Jazz.

0: cere de multe ori lucruri pe care mintea le refuză, dar când se iau la întrecere mintea și inima, cumva primul meci e câștigat de dorințele tale de corazon, dar vine logica la final să te salveze din dezastrul în care poți intra când inima nu că nu știe ce vrea, ci mai degrabă ce-ți trebuie. Sigur ne trebuie muzica, ne face bine, o ascultăm împreună și ora următoare pe Kiss FM. Andreea Berghia sunt, ora 17 vine cu Hitster, înscrieri în continuare să fac pe kissfm.ro și aplicația Kiss FM România.
1: Facturile vin lună de lună.
2: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de backup.
1: La deschis dimineața.
2: Aircash îți plătește facturile.
1: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
2: de care ai vrea să te scape Aircash.
1: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
2: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
1: La Kiss FM.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
5: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
6: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
9: Sponsor principal: Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
10: Are you ready?

0: FM.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: UniCredit Iași Open WTA 250.
3: Cel mai mare turneu pe zbură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
2: Trăiește un moment istoric.
3: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
2: Susține live alături de
3: Jacqueline Cristian,
2: Irina Begu,
3: Gabriela Ruse,
2: Paula Badosa, a fost număr 2 mondial.
3: Locurile sunt limitate.
2: Iași, 12-19 iulie.
3: Bilete pe entertix.ro.
2: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!
5: Rămâi pe Kik!

0: Andriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Kiss FM.
3: De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13. Un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13. Locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
5: Libertatea nu are grade de comparație.
6: Libertatea e doar libertate.
5: Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Divertis Gala 2026.
12: Viața bate câmpii.
11: Un an într-un show.
13: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
14: asta, 38 de grade.
13: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
14: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
13: E puțin.
14: Incredibil.
13: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
15: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
16: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
17: Maria Popa și DJ Jonesy
18: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
19: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
20: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
21: Back to the hits.

să fim, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Statele Unite dau Ucrainei licență pentru sisteme Patriot. Ucrainenii vor putea produce astfel pe cont propriu rachetele, a anunțat președintele american Donald Trump la summitul NATO de la Ankara. Acest lucru ar putea consolida capacitățile de apărare ale Kievului, adaugă Trump. Patriot este un sistem mobil de rachete sol-aer conceput pentru a detecta, urmări și intercepta o varietate de amenințări aeriene, inclusiv aeronave, drone, rachete de croazieră și balistice. Asociația din Bihor, fondată de Viorel Pașca, a fost amendată cu 1 milion de lei. Sancțiunea a fost aplicată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor în condițiile în care Pașca este anchetat de DIICOT. El și membrii familiei sale sunt acuzați de trafic de persoane. Adeverința fizică de asigurat ar putea fi eliminată, calitatea de asigurat ar urma să se verifice exclusiv electronic prin sistemele CNAS, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament de USR și UDMR. Documentul ar mai putea fi solicitat doar în situații excepționale, între acestea perioadele în care platformele Casei Naționale de Sănătate nu funcționează sau lipsa datelor pacientului din sistem. Alertă de inundații pentru râurile Vișeu, Tur, Lăpuș, Bistrița, Mureș, Moldova și Iza. Un cod galben a fost emis de hidrologii și este valabil până mâine dimineață la 9. Anterior, ANM a anunțat precipitații abundente în toată țara. Cantitățile de apă vor ajunge la 40 de litri pe metru pătrat. Știrile la final. Rămâneți cu Andreea Berghea pe KIS FM.

drumul spre casă la ora asta. În București parcă vrea să ne viziteze așa o mică ploaie, dar suntem ascultați și din Italia. Salutare, Gabriel! Mă simt foarte bine în compania Kiss FM, îmi scrie. Tare mă bucur. Dacă se poate un pic de răcoare. Măi, dacă aș putea să fac să fie răcoare peste tot și pentru toată lumea, crede-mă că aș face asta. Dar trimitem gândurile noastre bune și muzica până la tine acolo în Italia. Răzvan din Belgia ne ascultă la muncă cu Kiss FM în căști, nici nu simt că muncesc. Am ales Kiss FM pentru că alt post nu mai există de vreo 15 ani. Tu ești bine cu noi? Noi suntem bine cu tine! O, dar pe cine avem noi la microfonul Kiss FM? Bine a revenit, Andreea! Îmi scrie Larisa, spor la treabă și ție, salutăm Focșaniul! Și Ana, pentru că știu că ne asculti de acasă în acest moment, uite ce îmi scrie Bogdan. Ce ai făcut cu Ana Moga? Ana este liberă zilele astea, să știi că ascultă și ea Kiss FM, dar de luni încolo, dragă Bogdan, te trezești cu Ana Moga de la 7 la 10 dimineața, toată vara, așa că, uite, încep ziua cu noi și o termin tot alături de noi. Puțin mai încolo, dar ora aceasta facem și concursul mult așteptat Hitster, concursul pasionaților de muzică, și că vorbim de muzică, urmează 30 de minute non-stop hits. Am pregătit Costi, Adrian Șaguna și Benzol, number one-ul din Kiss Top 40, Solo Tu. Solo tu, no tengo nada. Mai vechi, dar bun, Maroon 5, Girls Like You. Dintre noutățile alea bune, Alina Eremia și Puia, Genul ăla.

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La doi pași găsești exact ce dorești.
3: La doi pași zilnic sărbătorești.
4: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
5: Acesta?
6: Da.
5: Și ăsta?
6: Da, și acela.
5: Și asta?
6: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și unde dorești, pentru că acum ai peste 1000 de articole la prețuri mai mici. De exemplu, spray-ul de protecție solară Sundance Invisible Protect 75 ml cu SPF 50 la doar 12 lei și 45 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
7: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
8: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
9: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier, e paznic.

0: centură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
1: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Înainte de playlisturi,
1: înainte de algoritmi,
0: înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
1: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
0: Un concert care te face să înțelegi,
1: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
0: Kraftwerk
2: Live,
1: București,
0: 22 iulie, Arenele Romane.
1: Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
8: Kiss Kiss in the mix.
9: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
10: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Back to the music.

Credere și succes e un fel de lasă-mă să impresionez, să arăt cine sunt și ce pot. Cea care a făcut primul pas spre colaborare a fost rapperița Eve. Chiar dacă în momentul în care a ales-o pe Gwen Stefani, cei din jur i-au zis că nu o să funcționeze combinația asta, n-are cum. Dar ea a zis că e mare fan Gwen Stefani și nu o interesează ce cred ceilalți și bine a făcut, nu de alta, dar piesa a câștigat primul Grammy acordat vreodată la categoria dedicată colaborărilor rap cântat. Astăzi îi se spune Best Melodic Rap Performance. Și 2001, anul în care apărea primul iPod, a fost marketat atunci ca device-ul cu 1000 de piese. Ei bine, eu am pregătit 3 piese, imediat facem Hitster. Dacă te-ai înscris pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM România, poate te sun, așa că ține telefonul aproape. Și cred că vă dați seama ce urmează. Am și promis piesa Genul ăla, colaborare Hat, Alina Eremia și Puia, acum pe Kiss FM.

0: ordine cu Dana, care este în acest moment la telefon, în direct, Kiss FM. Hello! Hello!
1: Salut!
0: De unde ești, Dana?
1: Din Târgu Mureș.
0: Din Târgu Mureș. Măi, Târgu Mureș este orașul în care am făcut eu facultatea, e a doua mea casă, mama era de acolo. Nu pot să cred. Să salut Târgu Mureșul pentru mine. Acolo am început să fac radio, să știi.
1: Super.
0: La Târgu Mureș. Dana, am pentru tine 100 de euro și un joc hitster, o variantă specială care are 130 de hituri românești, să te joci cu toți prietenii tăi. Dar mai întâi hai să vedem dacă punem hiturile în ordine împreună, dacă le nimerești și dacă ajunge premiul la tine. Ok?
1: Sigur. Sigur.
0: Ascultăm piesa cu numărul 1, mă rog, un fragmentel din prima piesă.
1: Ok.
0: Imediat, imediat.

0: e prima piesă și acum trecem la a doua piesă.
1: Poia facă de abis cerul întunecat, vei ști că reprezintă dragostea ce ne-a legat.
2: Iar de vei da dragostea ta, ploaia din cer ne va lega.
3: Asta eram în liceu.
2: Dacă soarele va ieși,
0: vei da, ploaia, Papa Junior și Monique, așa, și avem și fragmentul piesei cu numărul 3. Da. Deci am avut așa, Vama perfect fără tine, Papa Junior, ploaia și Pussycat Dolls. Hai să le punem în ordine. Cea mai veche care este?
3: Ploaia.
0: Așa. A răspuns corect. Apoi
3: Doncea.
0: Da, și a mai rămas Vama.
3: Vama
0: perfect fără tine.
3: Cea mai recentă. Da.
0: Ai câștigat! Bravo! Dana, Târgu Mureș, trimitem și banii și concursul Hister să faci adunări cu prietenii tăi și să le arăți că știi muzică, pentru că ne-ai demonstrat, chiar știi muzică.
3: Da, îs fanatică și știu și joc original Hister.
0: E, acum o să ai o variantă îmbunătățită, o să ai și muzica românească, pe care am ascultat-o și noi împreună două piese. Bravo, Dana, te felicit!
3: Mulțumesc tare mult!
0: Că merge premiul la Târgu Mureș. Rămâi la telefon că mai vorbim noi puțin, da?
3: Sigur, sigur.
0: Și să ai o după masă frumoasă în continuare.
3: O fie și soarele după ploaie.
0: Ei, da!
4: Cu Hitster le pui în ordine. Petrecerile cu prietenii au ajuns la următorul nivel cu Hitster, hituri românești.

0: sunt mesajele voastre. Rolly și Jenny din Boston ascultă Kiss FM pe autostradă, în mașină. Miracolul internetului, nu-i așa? Și tot la volan ne ascultă Ionuț de la Cluj, unde a plouat și sunt 16 grade. Mi-a și arătat bordul. Acum am zis că vrem răcoare, dar parcă 16 grade e un pic cam mult. Poate se mai încălzește mâine la Cluj. Cu siguranță muzica ne ține și de cald și de răcoare în funcție de nevoile noastre. Ne așteaptă 9 oră împreună, rămâne pe Kiss FM. Andreea Berghia sunt, drumul spre casă e mai plăcut cu cea mai faină muzică.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat pe AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Ai 30% reducere la produsele selectate Scrub Daddy și Scrub Mami în limita 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
8: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
9: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Rămâi pe
11: pe Kiss

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice. Vino în magazinele JISC între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Sasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina
2: în câteva momente.
3: Deschis dimineața
0: la Kiss FM. Kiss FM. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Tribunalul București a suspendat toate deciziile adoptate la Congresul PNL din 21 iunie. Hotărârea este executorie, dar nu definitivă, deci poate fi contestată, anunță Digi24. Decizia vizează inclusiv noua conducere a partidului și modificarea statutului. Tribunalul a dat dreptate taberei anti-Bolojan. Printre liberalii care au reclamat la Tribunalul București decizia Congresului PNL se numără Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Monica Anisie sau Hubert Tuma. Președintele Nicușor Dan exclude variantele de premier Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Motivul? Nu vor strânge o majoritate în Parlament. Luni, șeful statului cheamă din nou partidele fostei coaliții de guvernare la Cotroceni pentru discuții privind formarea unui nou cabinet.
1: Cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd.
0: România are guvern interimar de mai bine de 2 luni. Adeverința fizică de asigurat ar putea fi eliminată, calitatea de asigurat ar urma să se verifice exclusiv electronic prin sistemele CNAS, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament de USR și UDMR. Documentul ar mai putea fi solicitat doar în situații excepționale, între acestea perioadele în care platformele Casei Naționale de Sănătate nu funcționează sau lipsa datelor pacientului din sistem. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe KIS FM.

0: sunt, ora asta mai rămânem împreună. Vă povestesc imediat ce surprize vă aducem vara asta, că avem multe, multe surprize. Summer Kiss a început și am pregătit și o nouă porție de hituri, 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Ascultăm Fire Fire de la Shimza imediat. Lazy Ed cu Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine.
0: Plus Alex Parker, Matthew Bento și Ari B, Heartbreak. Să vă fie drumul spre casă mult mai plăcut alături de muzica de la Kiss FM.
3: În aeroport e doar începutul poveștii.
4: Baby, am făcut check-in, ne vedem.
5: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
6: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
7: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
5: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
7: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
12: Între 8 și 14 iulie ai snack Lay's diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabOrMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
15: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
16: Cum adică Hiper Dr. Max?
17: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
18: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
19: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la o...

0: 5 și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
8: Eduard Maia prezintă Hiperborea
7: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
12: Iar eu sunt Olix.
13: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
14: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 9 și 12 iulie ai prosop de bucătărie Mega 100 de metri cu 20% reducere la 10,94 lei și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect.
16: Mega Image. Bun pentru noi toți.
17: Back to the music.

dacă ești la mare, nu de alta, dar începe de astăzi Beach Please. Costineștiul intră pe modul festival și cu ocazia asta lansăm și un radio online, se numește chiar Kiss Festival Radio, în aplicația Kiss FM România și pe kissfm.ro. Că poate nu sunteți la mare, dar vreți să simțiți și voi distracția de acolo. În plus, astăzi și mâine de la ora 19, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix se transmite live de la Beach Please, pe radio, dar și pe Kiss Festival Radio. Și stați așa că n-am terminat. În weekend, în fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13, mergem acolo unde se trăiește vara, bineînțeles pe plajă. Sâmbătă aceasta, pe plaja Bacolux din Eforie Nord, va fi colegul Marian Soci, iar pe Never See Beach, Cristi Neacșu. Duminică, în schimb, pe plaja Jupiter, se mută Marian Soci, iar în Mamaia Nord, plaja Sidu Beach, colegul Cristi Neacșu. Summer Kiss, unde ești tu? E Kiss FM. Și unde ai vrea să ajungi tu, ajungem noi și îți aducem vara în boxe. Hai să trecem oceanul din alt loc de unde e soare și ocean. Ne vine piesa care se aude că în California s-a mutat Alex Parker, Heartbreak am promis acum pe Kiss.

Fire cu Shinza, o piesă cu vechime în Kiss Top 40, are deja 24 de săptămâni, începe să coboare. În schimb, următoarea piesă e în urcare, s-a apropiat de Top 10 pe 16, au fost în weekendul trecut Raisude și Andra. A fost primul weekend de Summer Kiss și primul weekend în care topurile s-au auzit de la ora 13, atât Kiss Top 40 cât și Top 40 Kiss and Dance cu colegul Cristi Nițu. De acum asta e ora la care ne vom auzi în weekenduri pe Kiss. Apropo, dacă descoperiți muzică nouă, să știți că îmi puteți scrie pe WhatsApp 0722 20 60 20 sau pe Instagram, găsiți acolo, ne conversăm cu ce muzici noi mai descoperiți voi. Andreea Berghea este contul. Și acum am zis 300 și Andra, se aude un sărut cât o via.

0: emoții, recunosc, a fost așa o revedere frumoasă și extrem de plăcută. Simt că m-am întors, de fapt nu, m-am reîntors acasă și voia să o posibilă starea asta bună a mea. Mulțumesc că ați rămas cu mine. Mâine ne reauzim de la 16 la 19. Andreea Berghia sunt. Ne mutăm imediat la Beach Please, unde sunt colegii mei DJ Young și Olix. Începe Kiss Kiss in the Mix. Seara faină să aveți și ne auzim din nou mâine. Bye!
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in. Ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise. Te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
5: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
3: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
5: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Încearcă plasturi Calmo-Ciub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciub, vindecare fără scârpinare.
8: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
9: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
10: Brico! Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
14: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
15: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
5: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider,
15: o să te ridice în picioare.
5: Sara Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
15: 6-9 august, Cluj-Napoca.
5: Abonamente pe untold.com.
16: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
17: Rămâi pe Kiss FM.
18: Urmează...
19: Number one.
18: sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
19: n-am bani de bilet,
18: buchet de trandafiri,
19: dragoste de închiriat
18: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
20: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
21: Accent.
22: Sala Palatului, 24 octombrie.
23: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
24: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
25: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
26: Hei, salutare, sunt DJ Young.
27: Iar eu sunt Oli.

0: trăiesc cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Back to the hit.

0: Uite, mamă, stai așa,
1: God,
0: am început ziua zero, avem și un pic de, am dat un pic de delay, un pic de reverb. Ia uzi,
1: vrei tu,
0: mai tare?
1: Ai vrut-o? Nu, oprește-l, oprește-l, că nu suntem la... Da, wow, bună seara, bine v-am găsit. Suntem live de la...
0: De la Nibiru, beach, de la Beach, please.
1: Wow, nu vine să cred, oprește-l.
0: Stai așa că ne tremură mâinile pe butoane aici. Suntem în ziua zero, nu este atât de mare agitație, dar oricum pentru o agitație mică e una mare, ca să zic
1: exact,
0: așa. Mâine vor fi aici oamenii unul lângă altul, om lângă om vom avea aici la Nibiru, pentru că începe festivalul Beach Please oficial, astăzi ziua zero. Domnul Oli, hello, bună seara!
1: Bună seara, DJ-ang, salutare tuturor, salutare colegilor noștri care sunt aici cu noi în studio, salutare lui Alex care scârție pe geamuri în momentul ăsta. Știi că s-a auzit mai devreme, mi s-a părut foarte tare. Se curăță geamurile, avem niște geamuri imense și un studio absolut minunat aici la Beach Please în festival. Kiss FM e aici, noi suntem DJ-ang și Olix. Nu vine să cred că în sfârșit se întâmplă asta. Suntem aici de atât de multe ori și s-au întâmplat atât de multe lucruri în ziua asta.
0: Dar vezi ce view avem de aici, da, din studioul Kiss FM de la Nibiru. Se vede dita mai main stage-ul Beach Please, care este, da, o imensitate. Adică imaginați-vă că Intercontinentalul din București este mic.
1: Da, vedem și main stage-ul și scena cealaltă, care nu știm exact ce scenă este, unde deja mixează un DJ. Plus că în spatele nostru mai avem o altă scenă care, noroc, nu e pornită, că în momentul când se pornește ne dărâmă studio.
0: Eu sper să ne auzim astăzi și mâine la ce bubuială va fi aici la Nibiru, la Beach Please. În fața noastră se află Nibiru Space Theater, care mâine va fi plin de oameni. E o mică furtună așa la mare aici la Costinești, pentru că așa e vara, e normal să fie un pic de furtună.
1: Bine, mai asta.
0: Începem, hai să mixăm, da?
1: Mixăm, că asta ar fi frumos să facem. În acest moment ne auzim și pe radioul nostru online, pe Kiss Festival Radio.
0: Yeah, deci suntem live pe Kiss FM în toată țara, de aici din Costinești.
1: Și
0: de
1: toată lumea,
0: Beach
1: ce să mai,
0: și
1: peste
0: toată lumea,
1: tot.
0: Și pe internet, și pe aplicația Kiss FM, și pe Kiss Festival Radio, de aici de la Beach Please. DJ Young și Olix, hai să începem nebunia, începem două zile de transmisie live de la Beach Please 2026 Costinești.
1: Și începem cu o piesă așa mai relaxantă, după o zi plină de nebunie, super agitată, vine piesa asta.
0: A, n-am zis, am făcut o oră 40, 10 km.
1: E, las, asta, povești, ce să...
0: Vă spune puțin mai încolo.
1: Vă zicem mai încolo, avem atâtea povești de... Chiar ne gândeam, mă, ce o să vorbim noi, ce le zicem oamenilor? E bine...
2: La-

0: 5 minute ne mergi.
1: Da, cam un kilometru, dacă te uiți, sunt vreo 800 de metri până la main stage.
0: Dar arată main stage-ul ăla extraordinar. Între timp merge cealaltă scenă, scena Essence, sper să nu greșesc, de aici de lângă, unde se întâmplă Iorga în acest moment.
1: Și aici, în studioul Kiss FM, se întâmplă Olix in the mix, DJ Young on the mic. Încercăm să punem frumos și mesajele în funcțiune. Momentan abia am ajuns și ne-am tras playere și mufe și

0: că vom fi aici. Noi în formula de Kiss Kiss in the Mix doar astăzi și mâine. Astăzi și mâine.
1: Și să spunem că vine Shelly în câteva minute la noi în studio, da, să tot cu el la povești.
0: Îl așteptăm pe Shelly să ne spună care e treaba cu orașul pe care l-a construit aici, cu demența totală care se întâmplă. Eu practic nu mă mai simt în Costinești. Te mai simți în Costinești?
1: Asta ți-am zis, știi că ți-am tot zis și în anii trecuți când am fost aici. Băi, un oraș e un campus, e ceva, nu poți să compari cu absolut nimic. E ceva extraordinar.
0: Mă uit și nu văd Costinești unde e, acolo în stânga, nu parcă, nu?
1: Așa pare.
0: Așa pare, da. Hai, da. Să dăm cu Save Me Tonight la Summer Kiss Kiss.

0: invitație și vă mulțumesc că sunteți aici și că transmiteți aici în fiecare seară. Vă mulțumesc.
1: Mulțumim
0: mult.
1: Noi pentru invitație, pentru că suntem aici la cel mai tare festival din sud-estul Europei. N-ai cum așa ceva, băi, e o nebunie totală ce se întâmplă aici. Eu cred

0: frez fac treaba asta. Pun un tricou așa și n-ai idee cât de eficient e să nu
1: după te... freză nu te recunoaște nimeni acum?
0: Șapcă în cap, șapcă în cap, tricou sau bandana regată, ochelari de soare. Și ideea e că e incredibil pentru că noi am dat drumul la acces de vreo 20-25 de minute, cam așa. Și acum începe să se umple, sunt deja înăuntru vreo 10.000 de persoane.
1: Holy
0: care au intrat și este incredibil cum se uită peste tot, e ca și cum descoperă un nou univers. Practic noi am construit aici timp de un an toate aceste structuri, spații, amplasamente, scene, activări, restaurante, toate astea și acum toată lumea se uită în toate părțile și e un sentiment minunat, să știți.
1: Mai ales că e total diferit față de anul trecut. Deci cine a fost anul trecut, cred că nu recunoaște absolut nimic.
0: Da, nu seamănă într-adevăr cu niciun festival din lume pentru că este o stațiune treaba aceasta.
2: Asta era și întrebarea noastră. Care e diferența dintre un weekend de Beach Peace de anul trecut? Diferența de atunci și acum, acest univers imens. Cum o simți tu diferența?
0: Hai să vorbim, sunt mult mai mulți metri pătrați de pavaj, sunt mult mai multe spații comerciale, sunt restaurante, sunt cafenele mult mai multe.
2: Dar tu să fie pe umerii tăi totul, cum simți diferența asta? Era doar un weekend anul trecut, acum e toată vara.
0: Suntem o întreagă echipă și am muncit foarte mult, să știți. Din anumite puncte de vedere, e mai bine să faci o treabă pe termen lung decât să faci ceva concentrat pe 5 zile. Și dacă poți să rei pe amândouă, e cu atât mai bine. În sensul în care noi aici vom atrage atât de multe tipuri diferite de public. Acum, spre exemplu, la Beach Breeze, covârșitori sunt tineri între 18 și 21 de ani. Dar, spre exemplu, dacă ne uităm la ce va fi în Nibiru, avem evenimente cum e Stardust de Sfânta Maria, unde avem plus 45, mai mult decât sub 45. Avem Galaxia, unde majoritar sunt femei de peste 25 de ani,
1: serios?
0: Spre exemplu.
1: De fapt, da, e Latino, festivalul
0: de Latino, reggaeton. Și atunci, cumva, e un univers creat pentru toată lumea. E un loc gândit pentru toată lumea. Și credem că n-a ieșit. Chiar credem că lumea o să simtă minunat zilele astea.
1: Care a fost astăzi, acum, în ultimele ore, înainte să deschideți, care a fost cel mai mare stres, cea mai mare problemă?

0: cum vedeți, am închis cu tabăra asta sinus și la fiecare spațiu erau metri pătrați pur și simplu aruncați în stradă de tabără sinus, gunoaie, mașini. Vă dați seama, sunt peste 100 de spații comerciale aici. Fiecare comerciant are o echipă de oameni care muncesc în acel spațiu și atunci imaginează să dai afară mașini, să faci curat, să speri promenada, după aia se mudărește, iar o speri. Adică toate aceste lucruri. Încă am întârziat cu jumătate de oră pentru accesul, doar ca să se mai pună toate mesele. Mese care au venit tari și nu erau încă puse. Deci a fost totul contra cronometru, dar ne-a ieșit, asta e important.
1: Câți oameni sunt așteptați anul acesta aici la Nibiru?
0: Deci avem așa, avem o dată festivalul Bișpriz, ca și lumea să înțeleagă cumva care e diferența între Bișpriz și Nibiru. Bișpriz este un festival care deja există, era a 5-a ediție. La Bișpriz așteptăm 150.000 de oameni la vârf,
1: sâmbătă,
0: o medie de 125.000 pe zi. Asta înseamnă peste 600.000 trafic în cele 5 zile de festival. Cu tot cu Nibiru, care continuă de pe 16 iulie până pe 30 august, deci încă 46 de zile, Nibiru plus Bișpriz, estimăm 2 milioane de vizite. Deci de la 600.000 la 2 milioane de vizite.
2: Am văzut că și străini, ai zis tu vreo 300.000?
0: 30.000.
2: 30.000
0: de străini.
2: Eu
0: și
2: în început.
0: E incredibil, e iarăși un sentiment unic, că mă oprește lumea să facă poză cu mine în festival. De altă origine m-au oprit austrieci. Am făcut poză cu doi băieți din Danemarca, o fată din Bulgaria și mi se pare incredibil.
1: Tu acum dacă ai lansat o piesă în momentul ăsta, orice fel de gen, urbană, cu DJ, cu Tiesto, cu Geta, ar fi hit, crede-mă, mondial.
0: Nu știu ce să zic, eu am mai încercat cu muzica, nu e neapărat punctul meu forte, dar uite, chiar acum ne face cineva cu mâna, îi salutăm înapoi, dar vă spun că...
1: Ia uite, fanii sunt jos acolo.
0: Trebuie să veniți aici să vedeți despre ce e vorba și dacă la Bișpriz, fiind un festival de amploare, trebuie să-ți faci planuri din timp, să-ți iei biletul cu un an înainte, pentru că devine scump
2: și cazările,
0: la Nibiru treaba e mult mai relaxată. Nibiru are un acces gratuit pe promenadă, trebuie să dai doar o consumație minimă de 25 de lei băuturi, pe care îi dai în avans și îi recuperezi când consum de la bar, practic. După care intri aici, cazările sunt mult mai ieftine pe perioada Nibiru și poți să vii când vrei. Dacă nu poți weekendul ăsta, vii weekendul următor. Nu e ca un festival unde știi că dacă nu poți ajunge în acele 5 zile, taman la anul mai vii să trăiești acea experiență. Iar când vine vorba de festival, apropo de presiunea asta a prețului, a cazărilor și așa mai departe, regula e simplă. Îți iei bilet în timp, reușești să scoți lucrurile mai ieftin, îți iei la 3 cu 3 zile înainte, e mai scump. Din acest punct de vedere, noi astăzi, chiar astăzi, am pus în vânzare biletele pentru Bișpriz 2027.
2: Am văzut!
0: Le-am dat drumul, ca să înțelegeți apropo de cum fluctuează prețurile, le-am dat drumul la un preț de 59 de euro.
2: Wow.
0: S-a vândut stocul de 59, am ajuns la 89 de euro și acum suntem la 99 de euro. Mâine probabil că va crește la 109, 119 și tot așa. Deci

0: pentru părinții care ne ascultă de acasă, pentru părinții care văd și au văzut în anii trecuți tot felul de filmulețe dubioase pe Facebook, pe YouTube, și au preconcepția asta că aici la Beach Please se întâmplă tot felul de lucruri dubioase, copiii ar putea avea tot felul de probleme. Am văzut că ai avut conferința de presă, știm, noi știm cât de safe e tot aici, dar dă-le un mesaj celor de acasă ca să-și dea seama că nu e...
1: Totul ține de încrederea și comunicarea pe care voi aveți cu copilul vostru, pentru că în momentul în care un copil are încredere în părinți și are o relație bună cu părinții lui, nu va face genul acesta de

festival care să fie greșit sau imoral sau ilegal. În schimb, fiecare părinte își cunoaște copilul. Un copil care vrea să facă, și acum trebuie să vorbim transparent, un copil care vrea să facă ceva rău, cel mai probabil va face la cazare poate acest lucru, sau va face înainte să intre în festival, lucruri pe care noi nu le putem controla decât preveni prin mesajele pe care le transmitem. Și atunci este important fiecare părinte să decidă pentru copilul său. Eu ce pot să vă spun aici e că, într-adevăr, în perimetrul festivalului nostru nu prea există genul acesta de cazuri. Adică nu am avut niciun incident major de securitate în ultimii 4 ani, de când organizăm acest eveniment. Ne dorim să nu avem nici

0: Așa.
1: Shelly, mulțumim foarte mult pentru prezența în studioul Kiss FM de aici de la Beach Please. Mulțumim că l-ai făcut atât de mișto, că suntem la etaj, că vedem, avem un view super, vedem inclusiv main stage-ul Beach Please. Dacă astăzi nu ai loc să te miști pe aici, stau să mă gândesc ce va fi mâine, ce se va întâmpla mâine aici.
0: Mâine o să fie probabil 130.000 de oameni aici.
1: Doamne Dumnezeule, adică...
0: Și se deschide main stage-ul, mâine cântă Playboy Carti, o să fie o nebunie mâine, cu siguranță.
1: Să plecăm cu două ore de la cazare înainte, chiar dacă e la 5 minute.
0: Na, azi e, azi

0: Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 iulie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 1000 de mililitri la 89,99 lei, redus de la 164,99 lei, și Uriaș Puissance deodorant Roll-On antiperspirant 24 de ore 50 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 84,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22 de lei 49, Lacalut, pastă de dinți, diverse sortimente 14 lei 79 și Pedigree hrană pentru câini pachet de 4 bucăți 7 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La cremă de curățare Cif Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
10: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
9: Un concert care te face să înțelegi,
10: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
9: Kraftwerk Live
10: București,
9: 22 iulie, Arenele Romane.
10: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
11: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
12: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hei, salutare, sunt DJ Young.
14: Iar eu sunt Ori.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Kiss FM. Prinde mega ofertele de weekend. Între 9 și 12 iulie ai prosop de bucătărie Mega 100 de metri cu 20% reducere la 10,94 lei și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Kiss FM live from Beach Please.
1: Party people, Beach Please people. Ne-am întors în studioul Kiss FM de aici, de la Beach Please 2026.
2: Ce punctual, domne, la fel ca și Shelly. Shelly ne-a zis că vine la și jumate. A fost la și jumate aici,
1: la
2: ceea
1: și 29 intra cu bodyguardul pe ușa studioului Kiss FM. Bă, n-ai cum așa ceva. Se vede că e în industrie și știe cu minutul, cu secunda.
2: Recunosc că n-aș vrea să fiu în locul lui. Mi se pare că este un job extraordinar de stresant, solicitant. Zi cum vrei să managerezi un astfel de...
1: E mai bine să fii DJ.
2: A început ca festival, acum este ceva care se întâmplă încă 49 de zile.
1: Tu îți dai seama dacă el va crește în fiecare an, unde se va ajunge? No, va înghiți tot Costinești.
2: O să ajungă pe lună.
1: Mama aia nord, de furie.
2: Da.
1: Bine, DJ Young și Olix cu voi aici, live de la Beach Please, ziua cu numărul 0 sau deja seara cu numărul 0, pentru că s-au aprins luminile, s-a aprins frumusețea aceea de...
2: S-a aprins de... și main stage-ul, se fac doar probe, la fel ca și anul trecut în ziua 0 de festival, se făceau probe pe ecrane.
1: Cum arată main stage-ul Beach Please, văzut chiar de aici, de pe geamul studioului Kiss FM din Costinești, de la Beach Please. Este o nebunie totală, o demență totală. Facem niște poze, le mai punem pe story, le mai punem pe filmulețe, dar tot ce se întâmplă aici trebuie să trăiți, să fiți aici ca să înțelegeți ce se întâmplă aici. Dacă nu, încercăm noi așa o bucățică să vă aducem la voi acasă în difuzoare sau pe unde sunteți. De la Beach Please, Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
2: Și un mix total diferit sau un pic random a fost astăzi, pentru că am zis cu ce începem și am dat cu banul și a ieșit o piesă totală anime reală. Dar continuăm cu cel mai bun vibe de vară de aici, de la Beach Please. Bob Sinclair ne aduce piesa asta împreună cu Kisa, I Can't Wait.
1: Exact cum eram și noi acum câteva ore, abia așteptam să ajungem aici la Beach Please după ce am făcut în ultimii 10 km înainte de Costinești, i-am făcut într-o oră și 45 de minute.
2: Și trebuie să spunem că am mers și un pic off-road. Am mers pe lângă drumul principal.
1: Am mers pe lângă drumul principal, pe drumul agricol off-road. Mai ai cauciucul, nu ai?
2: E prăfuită mașina, abia o mai recunoști, dar e bine. Dă-i cu acapela acolo că sună bine. Cristi Nițu, te salutăm, îi salutăm pe toți cei care ne ascultă în acest moment.
1: Da, colegul Cristi Nițu se află în studioul central din București. Noi suntem în deplasare, suntem aici în delegație la Costinești, la

0: făcut nimic.
1: Colegul nostru Giuliano, dacă este pe drum și ne ascultă acum pe Kiss FM, domnul Giuliano, hai să ne filmezi că avem să-ți arătăm niște lucruri.
2: Las că vine, abia așteaptă să vină. Uite, nu știu dacă Giuliano a fost în anii trecuți, dar cu siguranță abia își dorește să ajungă aici la Beach Please. Noi suntem DJ Young și Olix împreună cu voi. Vă dăm vibe-uri

0: ai sta 3 ani aici, nu cred că ai putea să mănânci la toate.
1: Mi se pare genial. Practic când cobori din studio Kiss FM, găsești ceva de băut sau ceva de mâncat. Și exact. Imaginea este că cineva are o shawarma în mână. Mi se pare că asta trebuie să fie cumva logo Beach Freeze, shawarma și
0: și
1: microfonul.
0: Shawarma și microfonul.
1: Incredibil. Ne vedem aici la Beach Freeze cu cei care și-au luat bilete și cred că suntem

0: vor trece pe aici. Tu-ți dai seama, adică cât Bucureștiul?
1: Și știu că ne, da, exact, ne povestea și Eli că se vând biletele număr foarte mare. Weekendul viitor e Festivalul Galaxia, despre care v-am tot povestit.
0: Cu Nicky Jam, cu Ozuna, cu toată gașca nebune, cu Hugh Gill.

0: Blitz cu DJ Young și Olix într-o ediție specială. N-ați mai întâlnit, cum n-ați mai văzut. Ziua 0, cum se numește ea, prima zi, practic, sau minus 1 de festival Beach Blitz din cele 5 zile care se vor întâmpla aici în Costinești. Practic am ajuns astăzi aici la un moment dat, după amiază, când ne reglam noi playerele, mufele, cablurile. La orele acelea era mai multă poliție decât oameni în festival.
1: Exact.
0: Adică erau mașini de poliție, de jandarmi, câte frunze, câte iarbă sau câte firele de nisip, aș zice eu. Hai să vedem ce mai mixează Olix.
1: Mixăm piese frumoase. Între timp trebuie să spunem că exact ce ne-a zis Emil când am încheiat intervenția anterioară, sunt atât de multe locuri de mâncat aici, încât noi ne-am decis să mâncăm de la supermarketul din 4 litere, ale cărui nume nu putem să-l spunem la radio.
0: Nu, ne-am decis la un moment dat, pentru că acele locuri în care se încarci vrățara cu bani se deschideau doar la 18:30, exact. Și nouă ne era foame până la ora 17, exact. Și am zis, hai să luăm de la magazinul din 4 litere, acum ce să facem, asta e. Abia aștept să gust o șaurmă din aia de Costinești.
1: Da.
0: Mai știi, șaurma de pe celebra șaurmă.
1: Da, dar vezi că aici nu e șaurma de Costinești, aici e șaurma de Nibiru,
0: nu
1: sunt
0: e,
1: toate brandurile alea faine.
0: Normal că nu, era o glumă, mă gândeam eu la alea foamei, mai știi alea?
1: Nu știu dacă o apucăm să vedem zilele astea, la cât de mult o să stăm aici în festival. Nu știu dacă ajungem mai mult de cazare, vedem mâine la prânz, poate ajungem și prin stațiune să ne aducem aminte cum era stațiunea pe vremuri, nu mai are nicio treabă.
0: Astăzi și mâine suntem live de la Nibiru, de la festivalul Beach Please, ziua cu numărul 0, de la 7 la 10, Summer Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix. Ne auzim și pe Kiss FM în fiecare seară, astăzi și mâine, pentru că de vineri încolo sunt alte nebunii care se aud în continuu de la orele după amiezii până noaptea târziu pe radioul nostru online, Kiss Festival Radio.
1: Exact, și astăzi după ora 22 continuăm petrecerea acolo online pe radioul nostru. Îi salutăm pe toți cei care ne ascultă și pe Kiss Festival Radio. Un mix special astăzi, o ediție specială de Kiss Kiss in a Mix. Tot am zis că deschidem WhatsApp-ul, n-am apucat, ne-am luat, am făcut atât de multe chestii aici în studio la Beach Please încât nu am apucat efectiv să deschidem WhatsApp-ul, asta facem acum.
0: Ne ocupăm să deschidem WhatsApp-ul 0722 20 60 20, să vedem câte mesaje am primit de la cei care ne ascultă din țară, sau poate de la cei care sunt în drum spre Costinești, sau poate de la cei care sunt deja aici în Costinești la Beach Please.

au plecat și au rămas alții sau au venit alții să-l vadă special pe acest artist. Ce mi se pare tare e că oamenii care au plecat în momentul ăsta sunt peste tot prin festival. Mi s-a părut că la un moment dat

0: Sunt peste tot prin jurul nostru, este extraordinar atmosfera de aici de la Beach.
1: Deci este un furnicar de oameni, dar exact, să mă întreb exact ce se va întâmpla mâine, în ziua 1, mâine când vor fi peste 150.000 de oameni.
0: Da, da.
1: Practic, deși noi avem cazarea la vreo 6-7 minute de aici, am calculat-o astăzi cu Olix, o să plecăm cu 2 ore înainte, credeți-ne, exact, credeți-ne. Exact. Hai cu mesajele de pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, ne-am ocupat, i-am dat drumul și...
2: Salutare, Samar Scașcăinilor, e marfă! S-aude super tare, vă pup, Răzvan din Belgia.
1: Se aude bine, Răzvan,
0: mulțumim,
1: da?
0: Răzvan.
1: Deci de la Costinești până în Belgia, vezi ce face tehnologia, tehnologia. Hai să vedem Bogdan din Oradea și el ne salută. Se aude super bine, se aude până în Franța.
0: Asta e bine. Mulțumim salutare, foarte DJ mult. Și Olic zice altcineva, dă să vedem tot mesajul. Super de richis pentru Georgiana Tecuceanu din Galați, te ador mult. Răzvan din Constanța, Răzvan, te așteptăm pe aici pe la Beach Please, pe la Nibiru, să ne salut, să ne vedem, să schimbăm două vorbe.
1: Dacă tot ești din Constanța și știi sigur că ajungi în 2 timp și 3 mișcări, adică în vreo 6 ore din Constanța exact, până aici la Beach Please, te așteptăm, da? Bună, dragilor, fiul meu Luca a bătut cale lungă de aici din Irlanda să fie acolo la Beach Please. Este cu doi prieteni irlandezi, cu Max și cu Mateo. Mulțumesc frumos, o seară frumoasă. Ia uite, un părinte emoționat că fiul lui Luca din Irlanda a venit până aici în Costinești la Beach Please. Și salutare, mă băieți, din Chișinău. Cea mai tare muzică se aude la Kiss FM, Ghenadie. Mulțumim, domnul Ghenadie.
0: Salutăm și ascultătorii din Republica Moldova care ne ascultă. Vă salutăm pe toți oriunde ați fi. Știm că sunteți în număr foarte mare peste tot în lume. Salutăm și

0: Master, așa se numește. Nu știu dacă se... cred că aici o să dea finala campionatului mondial. Uite, tocmai se probează
1: ecranul. Un ecran, este un ecran imens. Este cât un ecran de cinematograf aici la Nibiru Space Theater, unde se va vedea finala UEFA 2026. Băi, e nebunie totală.
0: Aici trebuie să spunem că la acest

0: abstinești de la Beach, please?
1: Nu avem voie să spunem că facem pauză scurtă.
0: A, nu, pe, mai ales,
1: noi avem nici pauză
0: mai ales că pe radioul online, pe Kiss Festival Radio, de care tot zicem noi de câteva zile încoace, nu există pauză. Exact. Acolo se aude non-stop. Nu mai spunem de pauză. Voiam doar să vă mai spunem să haideți cu mesajele pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și cu mesaje vocale să ne spuneți cum se aude, cum e treaba.
1: Ci că se aude bine și din Olanda, zice cineva. Da. Răzvan ne salută de acolo. Salutări,
0: și
1: Răzvan.
0: Salutări și din Germania, vă.

0: după la 22 pe Kiss Festival Radio.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Roșii România 5,99 lei kilogramul. Tușnad, apă de 2 litri 3,39 lei. Premiato, înghețată la 1 kilogram 9,99 lei. Și Pampers Active Baby 59,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
3: UniCredit Iași Open WTA 250.
4: Cel mai mare turneu pe zbură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
3: Trăiește un moment istoric.
4: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
3: Susține-o live alături de
4: Jacqueline Cristian,
3: Irina Begu,
4: Gabriela Ruse,
3: Paula Badosa, a fost număr 2 mondial.
4: Locurile sunt limitate.
3: Iași, 12-19 iulie.
4: Bilete pe entertix.ro.
3: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
5: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
6: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
6: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
9: La doi pași, găsești exact ce dorești.
10: La doi pași, zilnic sărbătorești.
11: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kroning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
14: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
15: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
16: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
17: Am mers și noapte.
18: Am mers
17: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
18: Cântă cu mine dacă...
17: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
19: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
20: Hey, salutare, sunt DJ Young.
21: Iar eu sunt Olix.
22: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
23: Kiss Kiss in the mix.
24: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
25: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
26: Tot ce asculti azi, de undeva.
27: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital, a fost
26: o idee.
27: Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
26: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
27: Un concert care te face să înțelegi,
26: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
27: Kraftwerk
26: Live,
27: București, 22 iulie, Arenele Romane.
26: Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
28: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
29: Back to the hits.

0: ajuns după lupte seculare care au durat câteva ore.
1: A fost incredibil drumul. Inițial când am plecat de acasă, de la mine, aplicația Waze zicea aproape 3 ore. Da, 2 ore 20.
0: După 2 ore 20, aplicația spunea că mai aveți 2 ore și 10.
1: Exact. Deci,
0: după alte 2 ore și 10, aplicația ne spunea, în sfârșit mai aveți o oră 45. Deci, și acea oră 45 însemnau cei 10 km rămași până în Costinești.
1: Inclusiv,
0: bă, dar tot farmecul.
1: Da, de când am intrat în stațiune, cred că am făcut vreo 40 de minute până la cazare. Deci,
0: asta este tot farmecul.
1: Asta e farmecul. Asta știi, de fapt, că asta se întâmplă la Beach Please. E foarte multă lume.
0: Cred că sunt peste 25.000 de oameni la această oră, în ziua zero, în care am zis, bă, vin vreo 10 oameni azi.
1: Asta a fost șocul nostru și anul trecut, tot așa, în ziua zero, eram, câți oameni poate să vină? Ei bine, a fost ceva...
0: Știți cum se vede studioul Kiss FM de afară, pentru că suntem la înălțime? Se vede așa un perete imens roșu cu niște neoane roșii și cu niște ferestre imense. Oamenii de afară ne văd, ne fac poze de acolo de jos. Bineînțeles că au făcut cele mai multe poze în momentul în care era Shelly aici în studioul Kiss FM.
1: Normal.
0: Trebuie să recunoaștem acest lucru. Se mănâncă, stau pe scaune, au Nibiru Space Theater, se văd două scene de aici, dintre care main stage-ul. Bă, este superb, este superb și îmi pare rău pe de o parte că stăm doar două zile din cele cinci,
1: exact,
0: noi doi, și lăsăm aici gașca de golani, colegii noștri, să-și facă de cap până duminică.
1: Da, să vezi la anul când o să stăm...
0: Șapte zile. Șapte zile din șase.
1: Băi, recunosc că abia aștept să ne întoarcem aici, chiar dacă abia am venit. De fapt, nu, eu abia aștept să termin emisiunea și să apuc să mă plimb. Doamne, am făcut firimituri, dar asta e.
0: Să te plimbi festival.
1: Da. Da, să mă plimb, vreau să-mi fac cei 10.000 de pași, pentru că până la ora asta am făcut doar vreo 8.000.
0: Nu știu cum o să faci 10.000 de pași prin atâta lume.
1: Vreau să văd toate străduțele, este imens. Anul trecut, și acum 2 ani, primii 2 ani de Kiss FM aici la Beach Please, am zis, bă, este ceva imens, e mare. Ei bine, acum este mult mai mare de atât. Repet, abia aștept să mă plimb, vreau să văd toate străduțele, magazinele. Văd că avem ceva magazine de haine aici în spate, am zis, de toate astea de mâncare.
0: Am zis că ne luăm și noi o șapcă de soare, nu ne-am luat nimic, ne-a bătut soarele în cap, o să fim bronzați, o să fim negri, nu-i nimic.
1: Nu,
0: o să spunem prostit pe radio, e normal că la mare se întâmplă lucrurile astea. Hi, Summer Kiss, Kiss in the Mix, live de la Nibiru, din ziua zero de Beach Please, DJ Young și Olix cu voi. Hai cu mesajele pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Kiss FM live.

0: Cu numărul 0, mamă, fii atent, oamenii din față sunt atenți la noi brusc.
1: Mamă, pentru că să cred,
0: ne-au auzit că am început să vorbim.
1: Da, noi am fost live toată seara, de fapt, de aici. Vă salutăm, Doamne, câtă lume, este incredibil. Acum mă șochez mai tare și acum am reacția asta pentru că ne și auzim acolo. Vis-a-vis de noi, vis-a-vis de studio, se pregătește scena acolo. Încep colegii noștri, DJ Under, Emil Safta și Larisa o să facă show după ora 10.
0: La Nibiru Space Theater, chiar vis-a-vis de studioul Kiss FM de aici din Beach, please. Ce mai găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM? Hai să vedem.
1: Avem
0: ce mesaje.
1: Mesaje, nu spune. Kiss FM e live de la Beach, please. DJ Young și Olix, suntem noi.
0: Salutări din Londra, sunteți minunați. Ovi, mulțumim foarte mult. Și hai și cu mesajele vocale care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix.
2: Bună, băieți, să știți că s-aude bine și din București.
1: E bine.
2: Și încă ceva, mi-ați făcut o poftă de shawarma.
1: Hai, ne pune cu shawarma.
2: Maria.
0: Te pupăm, Maria, seară frumoasă.

0: ceva,
1: un concurs.
0: E bine, Claudia din Olanda. Ce mai avem aici? Cătălin din USA, Michigan. Vreau să-i transmit dragului meu soț care conduce acum spre casă și știu că ascultă Kiss FM, că iubesc foarte mult și mi-este dor de el. Vă doresc numai zile însorite, fără furtuni, o seară frumoasă tuturor. S-au strâns ceva norișori astăzi, dar văd că la această oră nu plouă nicio picătură aici la Beach Peace în Costinești. Este vreme frumoasă, sunt peste 30.000 de oameni, am înțeles, la această oră.
1: Wow.
0: Se plimbă în jurul nostru, mișună ca un furnicar de oameni aici în jurul studioului. Și Olix a schimbat beat-ul frumos, așa, să vedem la ce piesă trecem.
1: Notăm un pic

0: Kiss FM, Summer Kiss, Kissin' Mix, live de la Beach, please. 2026, ziua cu numărul 0 și mesaje care vin aici pe WhatsApp-ul Kiss FM și oamenii care le văd de jos. Tot ce vedeți cu roșu aici în spatele nostru înseamnă studioul Kiss FM de la Beach, please.
1: Kiss FM a fost, trebuie să spunem, live de la Beach, please, în toți anii ăștia. Este al 5-lea an de Beach, please. Nu vine să cred că au trecut deja 5 ani. Da, suntem aici, suntem live, transmitem energia oamenilor de aici din festival.
0: Bună seara, am plecat din Danemarca spre România, vă ascultăm online, se aude perfect, the best Kiss FM radio station, salutări de la Ramona și Valentin, mulțumim, te pupăm, drumul bun acolo. Și dacă ți era ție dor, Olix, de ce ne crezi? Ia auzi aici ce mesaj frumos găsim.
2: Bună seara, Kiss FM! Bă, salută, Manu Dimoeciu!
0: Bună seara, Manu!
2: De mie și de vocea mea. Nu v-am mai scris de mult pentru că, sincer, am avut foarte multă treabă.
0: Foarte bine că ai avut treabă!
2: Și non-stop am muncit și chiar am prins un pic momentul să vă dau un mesaj vocal. Sper să nu vă supărați pe mine.
0: Sigur că ne supărăm!
2: Pentru că astăzi am fost la treabă, am plecat de la 4.
0: Foarte bine!
2: Amiază și am stat până acum la 21.
0: Excelent!
2: Și acum am ajuns acasă și vreau să mă apuc
0: de ascultat Kiss FM.
2: Mă schimb și să
0: de ascultat Beach, please. Asta trebuie să faci. Să avem o seară frumoasă. Mulțumim la feșiție și bună seara din Aberdeen, Scotland. Vă salut, Constantin este numele meu și astăzi este ziua mea, însă vreau să mulțumesc soției Christine și fiicei mele Matea Magdalena pentru surpriza frumoasă făcută. And also I want to say many thanks to my friends, to my invites, Nicolas, wow, Roland, Inara și facem party cu voi, guys. Mulțumesc, te pupăm din Scotland, Aberdeen și gașca de acolo. Băi, ce frumos, uite, fica Magdalena, soția Cristina și desigur el, sărbătoritul. Hai să cântăm la mulți ani, că noi așa facem, nu?
1: Mulți ani trăiască la mulți ani!
0: Păi ăsta a fost cântat, Olic, tu ai,
1: a fost cântat,
0: ai
1: așa
0: recitat.
1: Mie mi-e rușine când, la radio, când știu că ne ascultă 2 milioane de oameni, n-am nicio treabă, dar aici dacă văd 500 de oameni în fața studioului, parcă mi-e rușine să cânt așa, pur și simplu, știi? Adică pe oamenii ăștia îi văd în fața noastră, nu vezi că eu m-am ascuns aici, m-am pus jos să nu mă vadă nimeni. Glumesc acum, nu sunt atât de anxios.
0: Nu, dar ești rușinos.
1: Sunt un pic rușinos, recunosc, dar asta e că m-am pus aici ca să pregătesc piesele următoare pentru mix, pentru că da, suntem live de la Beach, please, până la aproape ora 22, iar la ora 22 continuăm live-ul pe radioul nostru online, pe Kiss FM Festival Radio. Îl găsiți în aplicația Kiss FM, pe care aplicația Kiss FM vă recomandăm să o aveți instalată în telefoanele voastre.
0: Bun, și acum next?
1: Next, uite, cântă Shakira deja, dai, dai, dai!
0: Dai, dai, dai! Hai cu boxele la maxim, Summer Kiss, Kiss in a Mix de la Costinești, de la Beach, please, ziua cu numărul 0, DJ Young și Olix cu voi!

0: Ziua frumosul Zero Beach, please, DJ Young și Olix din Trun Costinești, dintr-un Nibiru, de fapt, care este plin de oameni și de tineri și de copii la ora asta. Este nebunie totală, sunt zeci de mii de oameni, deci nu, aproape că nu mai avem loc. Noi când am ajuns aici după amiază erau
1: cinci oameni. Erau oamenii de la tehnic, erau toți oamenii, da. Toate echipele, toți oamenii erau... care munceau, erau camioane, se puneau încă dale pe jos.
0: Dale condale. Acum, când o să plecăm la 22, să vedem ce se întâmplă festival, nu o să mai avem pe unde să trecem.
1: Exact, este extraordinar de multă lume, e ceva și este doar ziua 0, mie asta nu vine să cred. Mâine să vezi ce o să fie.
0: Dar sâmbătă, noi nu o să fim sâmbătă aici, dar ce se va întâmpla sâmbătă?
1: Sâmbătă o să fim cu sufletul aici.
0: Hai să vedem mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, aici la Beach Please în Costinești. David, fii atent aici, așa mesaj nu-ți vine să crezi, Olix. Eu citesc Colț Alb în timp ce ascult Kiss FM. David din Alba Iulia.
2: Bine.
0: Eu știu dacă te poți concentra tu la Colț Alb dacă noi vorbim aici de Beach Please. Bună seara, Kiss FM, mă cheamă Valerica din Izvorul, te pupăm, Valerica, seară frumoasă. Manu ne-a dat vreo 20 de mesaje vocale. Mulțumesc frumos de mesaje and we're party here with your guys. With you guys, ok, sunteți să mai zic, mulțumim, te pupăm.
1: Mamă, Constantin, și ne-a trimis, dite mai poza, am observat că ai salivat, este ceva, un grătar cu, ăla-i porumb acolo și cu niște cărnuri.
0: Pentru că în alte țări oamenii obișnuiesc să pună pe grătar și porumb, ceea ce noi românii nu facem. La noi porumbul este înlocuit de mici.
1: Exact, are aproape aceeași formă.
0: Acum... Doar că micii nu au boabe, știi? Adică...
1: Da.
0: Shakira, Fakira, mă rog, cineva care e cu piesa care i-a plăcut foarte mult, în ghilimele. Și mai sunt mesaje, încercăm să luăm și pe finalul acestei ore, pe finalul zilei 0 sau seara cu numărul 0 de Beach Please. Mâine vom fi din nou aici. Hai să vedem ce piese mai pregătește Olix.
1: Avem o nebunie pregătită aici. Let's get it started. Kiss Kiss Remix, DJ Young și Olix împreună cu voi în încă vreo 15 minute de aici de la Beach Please.
0: Hi, summer, Kiss Kiss Remix.

0: Hai, domnul DJ, ce faceți?
1: Hai, domnul DJ, hai, domnul Olix, DJ Olix, și cum ziceau unii ascultători, DJ Olix sau DJ Ian, Ian și Olix.
0: DJ Ian și Olix împreună cu voi de la Beach Please Festival, ziua cu numărul 0. V-am tot spus, asta este extraordinar ce se întâmplă aici. Și așa cum am mai zis-o, tinerii vin aici, pe lângă faptul că vin pentru artiști, pentru distracție, ei vin să fie împreună, vin să se simtă bine. Și dacă te uiți, peste tot sunt grupuri de tineri, de copii, aș putea spune.
1: Păi sunt crești, au venit, îți dai seama, de acasă, de la părinți, au plecat, plecați voi patru, da. Aveți o mașină, aveți două mașini.

0: aia roșie, luminoasă, așa lungă, de vreo 20 de metri, este studioul Kiss FM. Se vede de la distanță, se vede chiar și de la un kilometru, de unde sunt aia miile aia de oameni care ne fac cu mâna de acolo.
1: Exact.
0: Ei ne văd și văd studioul Kiss FM.
1: Ne vedem inclusiv din roata aia mare, de unde se dă toată lumea acolo în roată. Cred că și de acolo ne vedem. Sigur ne vedem, de fapt.
0: Și mai sunt niște tiribombe, vezi aia cu vârf de rachetă acolo, luminată.
1: Da.
0: Foarte frumos, oamenii sunt la înălțime. Băi, eu dacă m-aș da în tiribomba aia, deci eu aș dormi 3 zile. Deci nu mai cum. Mâine seară o luăm de la capăt, dar nebunia și partiul continuă de aici, de la Kiss FM, de la Beach Please, ziua cu numărul 0. Ne auzim pe radioul nostru online, Kiss Festival Radio. DJ Young și Olic, Summer Kiss, Kiss in the Mix. Mulțumim că ați fost cu noi, ne auzim mâine.

0: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
2: 20 de secunde, dacă se poate.
3: Atât, 3
2: sosuri.
4: Am pus.
2: Și una de cartofi.
4: Am pus și
2: 2
4: cartofi.
2: Secunde ce pic.
3: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
4: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
2: Atât, mulțumim mult, Cipic.
5: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
6: La Kiss FM.
7: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
8: Salut, suntem Voltaj!
9: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Pe Kiss FM.
4: De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
8: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
7: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida.
8: O să te ridice în picioare.
7: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
8: 6-9 august, Cluj-Napoca.
7: Abonamente pe untold.com.
9: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește. Back to me.

0: kissfm.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
1: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: sibițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
5: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
0: Maria Popa și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Tot ce asculti azi, undeva.
9: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost
8: o idee.
9: Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
0: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
9: Un concert care te face să înțelegi,
0: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
9: Kraftwerk
0: Live,
9: București, 22 iulie, Arenele Romane.
0: Bilete pe

0: Sasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
5: Kiss Kiss in the mix.
6: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât